0: اور نہ پیپ کے سوا اس کے لیے کھانا ہے.
1: لا یاکلہ الا الخاطئون,
0: جس کو گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا.
1: فلا اقسم بما تبصرون,
0: تو ہم کو ان چیزوں کی قسم جو تم کو نظر آتی ہیں.
1: وما لا تبصرون,
0: اور ان کی جو نظر نہیں آتی.
1: انہ لقول رسول کریم,
0: کہ یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے.
1: وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون,
0: اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو.
1: ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون,
0: اور نہ کسی کاہن کے مزخرفات ہیں لیکن تم لوگ بہت ہی کم فکر کرتے ہو.
1: تنزیل من رب العالمین,
0: یہ تو پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے.
1: ولو تقول علینا بعض الاقاویل,
0: اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے.
1: لأخذنا منه باليمین,
0: تو ہم ان کا دہنا ہاتھ پکڑ لیتے.
1: ثم لقطعنا منه الوتین,
0: پھر ان کی رگے گردن کاٹ ڈالتے.
1: فما منكم من احد عنه حاجزين,
0: پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا.
1: وانه لتذكرة للمتقين,
0: اور یہ کتاب تو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے.
1: وانا لنعلم ان منكم مكذبين,
0: اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلانے والے ہیں.
1: وان انه لحسرت على الكافرين,
0: نیز یہ کافروں کے لیے موجب حسرت ہے.
1: وانه لحق اليقين,
0: اور کچھ شک نہیں کہ یہ برحق قابل یقین ہے.
1: فسبح باسم ربك العظيم,
0: سو تم اپنے پروردگار عز و جل کے نام کی تنزیہ کرتے رہو.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: سأل سائل بعذاب واقع,
0: ایک طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا جو نازل ہو کر رہے گا.
1: للكافرین ليس له دافع,
0: یعنی کافروں پر اور کوئی اس کو ٹال نہ سکے گا.
1: من اللہ ذی المعارج,
0: اور وہ خدا صاحب درجات کی طرف سے نازل ہوگا.
1: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة,
0: جس کی طرف روح الامین اور فرشتے چڑھتے ہیں, اور اس روز نازل ہوگا جس کا اندازہ 50,000 برس کا ہوگا.
1: فاصبر صبرا جمیلا,
0: تو تم کافروں کی باتوں کو حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے رہو.
1: انہم یرونہ بعیدا,
0: وہ ان لوگوں کی نگاہ میں دور ہے.
1: ونراہ قریبا,
0: اور ہماری نظر میں قریب.
1: یوم تکون السماء کالمل,
0: جس دن آسمان ایسا ہو جائے گا جیسا پگھلا ہوا تانبا.
1: وتکون الجبال کالعہن,
0: اور پہاڑ ایسے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون.
1: ولا يسأل حميم حميما,
0: اور کوئی دوست کسی دوست کا پرسان نہ ہوگا.
1: يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه,
0: حالانکہ ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے, اس روز گناہگار خواہش کرے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں سب کچھ دے دے, یعنی اپنے بیٹے.
1: وصاحبته واخيه,
0: اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی.
1: وفصیلته التي تؤويه,
0: اور اپنا خاندان جس میں وہ رہتا تھا.
1: ومن في الارض جميعا ثم ينجيه,
0: اور جتنے آدمی زمین پر ہیں غرض سب کچھ دے دے اور اپنے تئیں عذاب سے چھڑا لے.
1: كلا انها لغا,
0: لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا, وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے.
1: نزاعت للشوا,
0: کھال ادھیڑ ڈالنے والی.
1: تدعو من ادبر وتولا,
0: ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے دین حق سے اعراض کیا اور منہ پھیر لیا،
1: وجمع فاوعى
0: اور مال جمع کیا اور بند کر رکھا،
1: ان الانسان خلق هلوعا
0: کچھ شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے،
1: اذا مسه الشر جزوعا
0: جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے،
1: واذا مسه الخير منوعا
0: اور جب آسائش حاصل ہوتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے،
1: الا المصلين
0: مگر نماز گزار،
1: الذين هم على صلاتهم دائمون
0: جو نماز کا التزام رکھتے اور بلا ناغا پڑھتے ہیں،
1: والذين في اموالهم حق معلوم
0: اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے،
1: للسائل والمحروم
0: یعنی مانگنے والے کا اور نہ مانگنے والے کا،
1: والذین یصدقون بیوم الدین
0: اور جو روز جزا کو سچ سمجھتے ہیں،
1: والذین هم من عذاب ربهم مشفقون
0: اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں،
1: ان عذاب ربهم غیر مأمون
0: بے شک ان کے پروردگار کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے بے خوف نہ ہوا جائے،
1: والذین هم لفروجهم حافظون
0: اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں،
1: الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین
0: مگر اپنی بیویوں یا لونڈیوں سے کہ ان کے پاس جانے پر انہیں کچھ ملامت نہیں،
1: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ
0: اور جو لوگ ان کے سوا اور کے خواستگار ہوں وہ حد سے نکل جانے والے ہیں،
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ
0: اور جو اپنی امانتوں اور اقراروں کا پاس کرتے ہیں،
1: والذين هم بشهاداتهم قائمون
0: اور جو اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں،
1: والذين هم على صلاتهم يحافظون
0: اور جو اپنی نماز کی خبر رکھتے ہیں،
1: اولئك في جنات مكرمون
0: یہی لوگ باغ ہائے بہشت میں عزت و اکرام سے ہوں گے،
1: فما للذين كفروا قبلك مهطعين
0: تو ان کافروں کو کیا ہوا ہے کہ تمہاری طرف دوڑے چلے آتے ہیں،
1: عن اليمين وعن الشمال عزين
0: اور دائیں بائیں سے گروہ گروہ ہو کر جمع ہوتے جاتے ہیں،
1: ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم
0: کیا ان میں سے ہر شخص یہ توقع رکھتا ہے کہ نعمت کے باغ میں داخل کیا جائے گا،
1: کلا انا خلقناہم مما یعلمون
0: ہرگز نہیں ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں،
1: فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون
0: ہمیں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کہ ہم طاقت رکھتے ہیں،
1: على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين
0: یعنی اس بات پر قادر ہیں کہ ان سے بہتر لوگ بدل لائیں اور ہم عاجز نہیں ہیں،
1: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون
0: تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو باطل میں پڑے رہنے اور کھیل لینے دو یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان کے سامنے آ موجود ہو،
1: یوم یخرجون

0: اس دن یہ قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے جیسے شکاری شکار کے جال کی طرف دوڑتے ہیں.
1: خاشعتاً ابصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.
0: ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی اور ذلت ان پر چھا رہی ہوگی, یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

0: قبل أن يأتيهم عذاب أليم
1: ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ پیشتر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو اپنی قوم کو ہدایت کر دو۔
0: قال يا قوم إني لكم نذير مبين
1: انہوں نے کہا کہ بھائیو میں تم کو کھلے طور پر نصیحت کرتا ہوں۔
0: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون
1: کہ خدا کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔

0: وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تک تم کو مہلت عطا کرے گا۔ جب خدا کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی، کاش تم جانتے ہوتے۔
1: قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا،
0: جب لوگوں نے نہ مانا تو نوح نے خدا سے عرض کی کہ پروردگار میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا۔
1: فلم یزدہم دعائی الا فرارا،
0: لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے۔
1: وہ

0: جب جب میں نے ان کو بلایا کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور اکڑ بیٹھے۔
1: ثم انی دعوتہم جہارا،
0: پھر میں ان کو کھلے طور پر بھی بلاتا رہا۔
1: ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا،
0: اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا۔
1: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا،
0: اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔
1: يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا،
0: وہ تم پر آسمان سے مہ برسائے گا۔
1: وَيُمْ

0: اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔
1: ما لکم لا ترجون للہ وقارا،
0: تم کو کیا ہوا ہے کہ تم خدا کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے؟
1: وقد خلقکم اطوارا،
0: حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح کی حالتوں کا پیدا کیا ہے۔
1: الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا،
0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے سات آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں؟
1: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا،
0: اور چاند کو ان میں زمین کا نور بنایا ہے اور سورج کو چراغ ٹھہرایا ہے۔
1: والله انبتكم من الارض نباتا،
0: اور خدا ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے۔
1: ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا،
0: پھر اسی میں تمہیں لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا۔
1: واللہ جعل لکم الارض بساطا،
0: اور خدا ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا۔
1: لتسلکوا منها سبلا فجاجا،
0: تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو پھرو۔
1: قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ ماله وولده الا خسارا،
0: اس کے بعد نوح نے عرض کی کہ میرے پروردگار، یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہوئے ہیں جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ فائدہ نہیں دیا۔
1: ومکروا مکرا کبارا،
0: اور وہ بڑی بڑی چالیں چلے۔
1: وقال

0: يغوث ويعوق ونسرا،
1: اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور بدہ اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نسر کو کبھی ترک نہ کرنا.
0: وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا،
1: پروردگار انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو ان کو اور گمراہ کر دے.

0: آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرقاب کر دیے گئے پھر آگ میں ڈال دیے گئے تو انہوں نے خدا کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔
1: وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا،
0: اور پھر نوح نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار کسی کافر کو روئے زمین پر بستہ نہ رہنے دے۔

0: اگر تو ان کو رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی.
1: رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا.
0: اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما، اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: قل اوحی الی

0: عجبا.
1: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس کتاب کو سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا.

0: احدا,
1: جو بھلائی کا رستہ بتاتا ہے سو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے.
0: وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَتَهُ وَلَا وَلَدَا,
1: اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی عظمت شان بہت بڑی ہے, وہ نہ بیوی رکھتا ہے نہ اولاد.
0: وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا,
1: اور یہ کہ ہم میں سے بعض بے وقوف خدا کے بارے میں جھوٹ افترا کرتا ہے.
0: وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا,
1: اور ہمارا یہ خیال تھا کہ انسان اور جن خدا کی نسبت جھوٹ نہیں بولتے.
0: وَأَن

0: اور یہ کہ بعض بنی آدم بعض جنات کی پناہ پکڑا کرتے تھے، اس سے ان کی سرکشی اور بڑھ گئی تھی۔
1: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا،
0: اور یہ کہ ان کا بھی یہی اعتقاد تھا جس طرح تمہارا تھا کہ خدا کسی کو نہیں جلائے گا۔
1: وَأَن

0: شہبا،
1: اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اس کو مضبوط چوکیداروں اور انگاروں سے بھرا ہوا پایا،
0: وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا،
1: اور یہ کہ پہلے ہم وہاں بہت سے مقامات میں خبریں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، اب کوئی سننا چاہے تو اپنے لیے انگارہ تیار پائے۔
0: وَأَنَّا

0: اور جب ہم نے ہدایت کی کتاب سنی اس پر ایمان لے آئے تو جو شخص اپنے پروردگار پر ایمان لاتا ہے اس کو نہ نقصان کا خوف ہے نہ ظلم کا۔
1: وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا۔
0: اور یہ کہ ہم میں بعض فرما بردار ہیں اور بعض نافرمان گناہگار ہیں تو جو فرما بردار ہوئے وہ سیدھے رستے پر چلے۔
1: وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔
0: اور جو گناہگار ہوئے وہ دوزخ کا ایندھن بنے۔
1: وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا۔
0: اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ان سے کہہ دو کہ اگر یہ لوگ سیدھے رستے پر رہتے تو ہم ان کے پینے کو بہت سا پانی دیتے۔

0: تاکہ اس سے ان کی آزمائش کریں، اور جو شخص اپنے پروردگار کی یاد سے منہ پھیرے گا وہ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا۔
1: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا،
0: اور یہ کہ مسجدیں خاص خدا کی ہیں تو خدا کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔
1: وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا،
0: اور جب خدا کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عبادت کو کھڑے ہوئے تو کافر ان کے گرد ہجوم کر لینے کو تھے۔
1: قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا،
0: کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار ہی کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا۔
1: قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا،
0: یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہارے حق میں نقصان اور نفع کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔

0: یہ بھی کہہ دو کہ خدا کے عذاب سے مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور میں اس کے سوا کہیں جائے پناہ نہیں دیکھتا.
1: الا بلاغا من اللہ ورسالاته ومن يعص اللہ ورسوله فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا.
0: ہاں خدا کی طرف سے احکام کا اور اس کے پیغاموں کا پہنچا دینا ہی میرے ذمے ہے, اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کرے گا تو ایسوں کے لیے جہنم کی آگ ہے, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے.
1: حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا.
0: یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ دن دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ مددگار کس کے کمزور اور شمار کن کا تھوڑا ہے.
1: قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا.
0: کہہ دو کہ جس دن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے میں نہیں جانتا کہ وہ ان قریب آنے والا ہے یا میرے پروردگار نے اس کی مدت دراز کر دی ہے.
1: عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا.
0: وہی غیب کی بات جاننے والا ہے اور کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا.
1: الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا.
0: ہاں جس پیغمبر کو پسند فرمائے تو اس کو غیب کی باتیں بتا دیتا اور اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے.

0: تاکہ معلوم فرمائے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں، اور یوں تو اس نے ان کی سب چیزوں کو ہر طرف سے قابو کر رکھا ہے اور ایک ایک چیز گن رکھی ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یا ایھا المزمل،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کپڑے میں لپٹ رہے ہو،
1: قم اللیل الا قلیلا،
0: رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات،
1: نصفہ او انقص منہ قلیلا،
0: یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم،
1: او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا،
0: یا کچھ زیادہ اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو،
1: انا سنلقی علیک قولا ثقیلا،
0: ہم ان قریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے،
1: ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا،
0: کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس بہیمی کو سخت پامال کرتا ہے اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے،
1: ان لک فی النہار سبحا طویلا،
0: دن کے وقت تو تمہیں اور بہت سے شغل ہوتے ہیں،
1: واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا،
0: تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ،
1: رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا،
0: وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بناؤ،
1: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا،
0: اور جو جو دل آزار باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو سہتے رہو اور اچھے طریق سے ان سے کنارہ کش رہو،
1: وذرني والمكذبين اولي النعمة ومهلهم قليلا،
0: اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو،
1: ان لدینا انکالا وجحیما،
0: کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ ہے،
1: وطعاما ذا غصة وعذابا علیما،
0: اور گلوگیر کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے،
1: يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا،
0: جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں اور پہاڑ ایسے بھربھرے گویا ریت کے ٹیلے ہو جائیں،
1: ان

0: اے اہل مکہ، جس طرح ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، اسی طرح تمہارے پاس بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول بھیجے ہیں جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوں گے۔
1: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا،
0: سو فرعون نے ہمارے پیغمبر کا کہا نہ مانا تو ہم نے اس کو بڑے وبال میں پکڑ لیا۔
1: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا،
0: اگر تم بھی ان پیغمبر کو نہ مانو گے تو اس دن سے کیوں کر بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔
1: السماء منفطر به كان وعده مفعولا،
0: اور جس سے آسمان پھٹ جائے گا یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔

0: یہ قرآن تو نصیحت ہے سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے.
1: ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ

0: وما أدرى واستغفر الله إن الله غفور رحيم.
1: تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کیا کرتے ہو، اور خدا تو رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے. اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نبھا نہ سکو گے تو اس نے تم پر مہربانی کی، پس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو. اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوتے ہیں اور بعض خدا کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہیں اور بعض خدا کی راہ میں لڑتے ہیں، تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو، اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور خدا کو نیک لگا ہے.
0: یا ایھا المدثر،
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کپڑا لپیٹے پڑے ہو،
0: قم فأنذر،
1: اٹھو اور ہدایت کر دو،
0: وربک فکبر،
1: اور اپنے پروردگار کی بڑائی کرو،
0: وثیابک فطہر،
1: اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو،
0: والرجز فاہجر،
1: اور ناپاکی سے دور رہو،
0: ولا تمنن تستکثر،
1: اور اس نیت سے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے طالب ہو،
0: وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ،
1: اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کرو،
0: فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ،
1: جب سور پھونکا جائے گا،
0: فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ،
1: وہ دن مشکل کا دن ہوگا،
0: على الكافرين غير يسير،
1: یعنی کافروں پر آسان نہ ہوگا.
0: ذرني ومن خلقت وحيدا،
1: ہمیں اس شخص سے سمجھ لینے دو جس کو ہم نے اکیلا پیدا کیا،
0: وجعلت له مالا ممدودا،
1: اور مال کثیر دیا،
0: وبنين شهودا،
1: اور ہر وقت اس کے پاس حاضر رہنے والے بیٹے دیے،
0: ومهد له تمهيدا،
1: اور ہر طرح کے سامان میں وسعت دی،
0: ثم يطمع ان ازيد،
1: ابھی خواہش رکھتا ہے کہ اور زیادہ دیں،
0: كلا انه كان لآياتنا عنيدا،
1: ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا ہے،
0: سأرهقه صعودا،
1: ہم اسے صعود پر چڑھائیں گے،
0: انه فكر وقدر،
1: اس نے فکر کیا اور تجویز کی،
0: فقتل كيف قدر،
1: یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی،
0: ثم قتل كيف قدر،
1: پھر یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی،
0: ثم نظر،
1: پھر تامل کیا،
0: ثم عبس وبصر،
1: پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ لیا،
0: ثم ادبر واستكبر،
1: پھر پشت پھیر کر چلا اور قبول حق سے غرور کیا،

0: السر.
1: پھر کہنے لگا یہ تو جادو ہے جو اگلوں سے متصل ہوتا آیا ہے.
0: ان هذا الا قول البشر.
1: پھر بولا یہ خدا کا کلام نہیں بلکہ بشر کا کلام ہے.
0: سأصليه سقر.
1: ہم ان قریب اس کو سقر میں داخل کریں گے.
0: وما ادراك ما سقر.
1: اور تم کیا سمجھے کہ سقر کیا ہے؟
0: لا تبقی ولا تذر.
1: وہ آگ ہے کہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی.
0: لواحة للبشر.
1: اور بدن کو جھلس کر سیاہ کر دے گی.
0: علیہا 19.
1: اس پر 19 داروغہ ہیں.

0: للبشر.
1: اور ہم نے دوزخ کے داروغہ فرشتے بنائے ہیں اور ان کا شمار کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا ہے، اور اس لیے کہ اہل کتاب یقین کریں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو، اور اہل کتاب اور مومن شک نہ لائیں، اور اس لیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے اور جو کافر ہیں کہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے خدا کا مقصود کیا ہے، اسی طرح خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ تو بنی آدم کے لیے نصیحت ہے.
0: کلا والقمر،
1: ہاں ہاں ہمیں چاند کی قسم.
0: واللیل اذ ادبر،
1: اور رات کی جب پیٹ پھیرنے لگے.
0: والصبح اذا اسفر،
1: اور صبح کی جب روشن ہو.
0: انہا لإحدى الكبر،
1: کہ وہ آگ ایک بہت بڑی آفت ہے.
0: نذیرا للبشر،
1: اور بنی آدم کے لیے موجب خوف.
0: لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر،
1: جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے.
0: کل نفس بما کسبت رہینہ،
1: ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گرو ہے.
0: الا اصحاب الیمین،
1: مگر داہنی طرف والے نیک لوگ.
0: فی جنات یتساءلون،
1: کہ وہ باغائے بہشت میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے.
0: عن المجرمین،
1: یعنی آگ میں جلنے والے گناہگاروں سے.
0: ما سلككم في سقر،
1: کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے.
0: قالوا لم نك من المصلين،
1: وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے.
0: ولم نك نطعم المسكين،
1: اور نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے.
0: وكنا نخوض مع الخائضين،
1: اور اہل باطل کے ساتھ مل کر حق سے انکار کرتے تھے.
0: وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ،
1: اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے.
0: حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينِ،
1: یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی.
0: فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ،
1: تو اس حال میں سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی.
0: فما لهم عن التذكرة معرضين،
1: ان کو کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے روح گرداں ہو رہے ہیں.
0: كأنهم حمر مستنفرة،
1: گویا گدھے ہیں کہ بدک جاتے ہیں.
0: فرت من قسورة،
1: یعنی شیر سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں.
0: بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتا صحفا منشرا،
1: اصل یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے.
0: کلا بل لا یخافون الاخرہ،
1: ایسا ہرگز نہیں ہوگا، حقیقت یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں.
0: كلا انه تذكرة،
1: کچھ شک نہیں کہ یہ نصیحت ہے.
0: فمن شاء ذكره،
1: تو جو چاہے اسے یاد رکھے.

0: وأهل المغفرة.
1: اور یاد بھی تبھی رکھیں گے جب خدا چاہے، وہی ڈرنے کے لائق اور بخشش کا مالک ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: لا اقسم بیوم القیامہ،
1: ہم کو روز قیامت کی قسم.
0: ولا اقسم بالنفس اللوامہ،
1: اور نفس لوامہ کی کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے.
0: ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ،
1: کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟
0: بلا قادرین علی ان نسوی بنانا،
1: ضرور کریں گے اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں.
0: بل یرید الانسان لیفجر اماما،
1: مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے کو خود سری کرتا جائے.
0: يسأل أيان يوم القيامة،
1: پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا.
0: فإذا برق البصر،
1: جب آنکھیں چندھیا جائیں.
0: وخسف القمر،
1: اور چاند گہنا جائے.
0: وجمع الشمس والقمر،
1: اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں.
0: يقول الإنسان يومئذ أين المفر،
1: اس دن انسان کہے گا کہ اب کہاں بھاگ جاؤں.
0: کلا لا وزر،
1: بے شک کہیں پناہ نہیں.
0: الى ربک یومئذ المستقر،
1: اس روز پروردگار ہی کے پاس ٹھکانہ ہے.
0: ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر،
1: اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے.
0: بل الانسان على نفسه بصيرة،
1: بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے.
0: ولو القى معاذيرة،
1: اگرچہ عذر و معذرت کرتا رہے.
0: لا تحرك به لسانك لتعجل به،
1: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وحی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان نہ چلایا کرو کہ اس کو جلد یاد کر لو.
0: ان علینا جمعہ وقرآنا،
1: اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے.
0: فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ،
1: جب ہم وہی پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو.
0: ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ،
1: پھر اس کے معانی کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے.
0: كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَهُ،
1: مگر لوگو تم دنیا کو دوست رکھتے ہو.
0: وتذرون الآخرة،
1: اور آخرت کو ترک کیے دیتے ہو.
0: وجوه يومئذ ناظرة،
1: اس روز بہت سے منہ رونق دار ہوں گے.
0: الى ربها ناظرة،
1: اور اپنے پروردگار کے محو دیدار ہوں گے.
0: ووجوه يومئذ باسرة،
1: اور بہت سے منہ

0: پاس ہوں گے.
1: تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرًا,
0: خیال کریں گے کہ ان پر مصیبت واقع ہونے کو ہے.
1: كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي,
0: دیکھو جب جان گلے تک پہنچ جائے.
1: وَقِيلَ مَن وَاقُ,
0: اور لوگ کہنے لگیں اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے.
1: وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ,
0: اور اس جان بلب نے سمجھا کہ اب سب سے جدائی ہے.
1: وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ,
0: اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے.
1: إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ,
0: اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہے.
1: فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى,
0: تو اس عاقبت ناندیش نے نہ تو کلام خدا کی تصدیق کی نہ نماز پڑھی.
1: وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى,
0: بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا.
1: ثم ذهب الى اهله يتمطى,
0: پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا.
1: اولا لك فاولا,
0: افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے.
1: ثم اولا لك فاولا,
0: پھر افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے.
1: ايحسب الانسان ان يترك سدى,
0: کیا انسان خیال کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا.
1: الم یک نطفہ من منی یمنا,
0: کیا وہ منی کا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا.
1: ثم کان علقۃ فخلق فسوا,
0: پھر لوتھڑا ہوا, پھر خدا نے اس کو بنایا, پھر اس کے اعضا کو درست کیا.
1: فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى,
0: پھر اس کی دو قسمیں بنائیں, ایک مرد اور ایک عورت.
1: أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ,
0: کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو جلا اٹھائے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: ہل

0: ہم نے انسان کو نطفہ مخلوط سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں، تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا۔
1: اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا،
0: اور اسے رستہ بھی دکھا دیا، اب وہ خواہ شکر گزار ہو خواہ ناشکرا۔
1: اِنَّا

0: ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔
1: ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا،
0: جو نیکوکار ہیں وہ ایسی شراب نوش جان کریں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔
1: عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا،
0: یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے خدا کے بندے پیئیں گے اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال لیں گے۔
1: یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا،
0: یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں۔
1: ویطعمون

0: ان میں وہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ دھوپ کی حدت دیکھیں گے نہ سردی کی شدت۔
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا،
0: ان سے سمردار شاخیں اور ان کے سائے قریب ہوں گے اور میووں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے۔
1: وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا،
0: خدام چاندی کے باسن لیے ہوئے ان کے ارد گرد پھریں گے اور شیشے کے نہایت شفاف گلاس،
1: قوارير من فضة قدروها تقديرا،
0: اور شیشے بھی چاندی کے جو ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے گئے ہیں۔
1: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا،
0: اور وہاں ان کو ایسی شراب بھی پلائی جائے گی جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی،
1: عینا فیہا تسمى سلسبیلا،
0: یہ بہشت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے،
1: ویطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا،
0: اور ان کے پاس لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی حالت پر آئیں گے، جب تم ان پر نگاہ ڈالو تو خیال کرو کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں،
1: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا،
0: اور بہشت میں جہاں آنکھ اٹھاؤ گے کثرت سے نعمت اور عظیم الشان سلطنت دیکھو گے،
1: عالی

0: فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا.
1: ان کے بدنوں پر دیبائے سبز اور اطلس کے کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا پروردگار ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا.
0: ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.
1: یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری کوشش خدا کے ہاں مقبول ہوئی.
0: انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا.
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے تم پر قرآن آہستہ آہستہ نازل کیا ہے.
0: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما او كفورا.
1: تو اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق صبر کیے رہو اور ان لوگوں میں سے کسی بد عمل اور ناشکرے کا کہا نہ مانو.
0: واذكر اسم ربك بكرة واصيلا.
1: اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو.
0: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.
1: اور رات کو بڑی رات تک اس کے آگے سجدے کرو اور اس کی پاکی بیان کرتے رہو.

0: ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے مفاصل کو مضبوط بنایا اور اگر ہم چاہیں تو ان کے بدلے انہی کی طرح اور لوگ لے آئیں۔
1: ان هذه تذکرۃ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا،
0: یہ تو نصیحت ہے، جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے کا رستہ اختیار کرے۔

0: حکیما.
1: اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو خدا کو منظور ہو، بے شک خدا جاننے والا حکمت والا ہے.
0: یدخل من یشاء فی رحمته والظالمین اعد لهم عذابا علیما.
1: جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: والمرسلات عرفا،
1: ہواؤں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہیں.
0: فالعاصفات عصفا،
1: پھر زور پکڑ کر جھکڑ ہو جاتی ہیں.
0: والناشرات نشرا،
1: اور بادلوں کو پھاڑ کر پھیلا دیتی ہیں.
0: فالفارقات فرقا،
1: پھر ان کو پھاڑ کر جدا جدا کر دیتی ہیں.
0: فالملقیات ذکرا،
1: پھر فرشتوں کی قسم جو وحی لاتے ہیں.
0: عذرا او نذرا،
1: تاکہ عذر رفع کر دیا جائے یا ڈر سنا دیا جائے.
0: انما توعدون لواقع،
1: کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گا.
0: فاذا النجوم طمست،
1: جب تاروں کی چمک جاتی رہے.
0: واذا السماء فرجت،
1: اور جب آسمان پھٹ جائے.
0: واذا الجبال نصفت،
1: اور جب پہاڑ اڑے اڑے پھریں.
0: واذا الرسل اقتت،
1: اور جب پیغمبر فراہم کیے جائیں.
0: لأي يوم اجلت،
1: بھلا ان امور میں تاخیر کس لیے کی گئی؟
0: لیوم الفصل،
1: فیصلے کے دن کے لیے.
0: وما ادراك ما يوم الفصل،
1: اور تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟
0: ویل یومئذ للمکذبین،
1: اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے.
0: الم نہلک الاولین،
1: کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا؟
0: ثم نتبعهم الآخرین،
1: پھر ان پچھلوں کو بھی ان کے پیچھے بھیج دیتے ہیں.
0: كذلك نفعل بالمجرمین،
1: ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں.
0: ویل یومئذ للمکذبین،
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے.
0: الم نخلقکم من ماء مکین،
1: کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا؟
0: فجعلناه فی قرار مکین،
1: پہلے اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا.
0: الى قدر معلوم،
1: ایک وقت معین تک.
0: فقدرنا فنعم القادرون،
1: پھر اندازہ مقرر کیا اور ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں.
0: ویل یومئذ للمکذبین،
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے.
0: الم نجعل الارض کفاتا،
1: کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟
0: احیاء و امواتا،
1: یعنی زندوں اور مردوں کو.
0: وجعل

0: اور اس پر اونچے اونچے پہاڑ رکھ دیے اور تم لوگوں کو میٹھا پانی پلایا۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔
1: انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون،
0: جس چیز کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب اس کی طرف چلو۔
1: انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب،
0: یعنی اس سائے کی طرف چلو جس کی تین شاخیں ہیں۔
1: لا ظليل ولا يغني من اللهب،
0: نہ ٹھنڈی چھاؤں اور نہ لپٹ سے بچاؤ۔
1: انها ترمي بشرر كالقصر،
0: اس سے آگ کی اتنی اتنی بڑی چنگاریاں اڑتی ہیں جیسے محل۔
1: كأنه جمالة صفر،
0: گویا زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔
1: ويل يومئذ للمكذبين،
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔
1: هذا يوم لا ينطقون،
0: یہ وہ دن ہے کہ لوگ لب تک نہ ہلا سکیں گے۔
1: ولا يؤذن لهم فيعتذرون،
0: اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ عذر کر سکیں۔
1: ويل يومئذ للمكذبين،
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔
1: هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين،
0: یہی فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور پہلے لوگوں کو جمع کیا ہے۔
1: فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُون،
0: اگر تم کو کوئی داؤں آتا ہو تو مجھ سے کر چلو۔
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ،
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔
1: ان المتقین فی ظلال وعیون،
0: بے شک پرہیزگار سایوں اور چشموں میں ہوں گے۔
1: وفواکہ مما یشتہون،
0: اور میووں میں جو ان کو مرغوب ہوں۔
1: کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون،
0: جو عمل تم کرتے رہے تھے ان کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔
1: ان كذلك نجزي المحسنين،
0: ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔
1: ويل يومئذ للمكذبين،
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔
1: كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون،
0: اے جھٹلانے والوں تم کسی قدر کھا لو اور فائدے اٹھا لو، تم بے شک گناہگار ہو۔
1: ويل يومئذ للمكذبين،
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔
1: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون،
0: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں۔
1: ويل يومئذ للمكذبين،
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔
1: فبأي حديث بعده يؤمنون،
0: اب اس کے بعد یہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے۔
1: صدق اللہ۔

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک, تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی, ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری, آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

میں آ گئے ہیں. ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے, پر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. بس اگر تو نے اپنے آپ کو سپورٹ کر دیا اس کے جو میری چاہت ہے, تو میں بخش دوں گا تجھ کو وہ بھی جو تیری چاہت ہے. پر اگر تو نے نافرمانی کی اس کی جو میری چاہت ہے, تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے. پھر وہی ہوگا

0: This public service message is brought to you by FM 100. Bike chalate waqt helmet ka istemal kijiye. Traffic qawaneen ki pabandi kijiye. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
1: سوشل میڈیا صارفین خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے. توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا یا شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے. لہٰذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں. ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کاروائی کے لیے این سی سی آئی اے سے رجوع کریں. یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.

السلام علیکم اینڈ ویری ویری ویری گڈ مارننگ. آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان اور میں ہوں آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ آج سمیا. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے, خوش باش ہوں گے اپنے خرچے پہ, رائٹ. اور ہم جو ہے اپنے شو کا آغاز کرتے ہیں, یا آپ کو اپنے دن کا آغاز بھی کرنا چاہیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے, اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ شکر سے بھی. ہوپفلی آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی ہوگی, اور فجر کی نماز پڑھیں, قرآن شریف پڑھیں, اور قرآن فجر کے وقت پڑھنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو آپ جب بھی صبح اٹھیں آپ نے وہ کیا کہتا ہے, جب بھی نماز پڑھیں تو ساتھ ساتھ قرآن شریف بھی پڑھیں, اور قرآن شریف جب بھی آپ پڑھیں تو آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں, رائٹ. اور ہم جو ہیں آج پڑھیں گے سورہ لہب کا ترجمہ. سورہ لہب ہے, اور سورہ لہب کا چھوٹی سی سورت ہے, آپ 30ویں سپارے میں. اور تو اس کا ہم مطلب پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہوا, اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کام نہ آئے. وہ شعلے مارتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا, اور اس کی بیوی بھی ایندھن اٹھانے والی, اس کی گردن میں مونچھ کی بٹی ہوئی رسی ہوگی. تو آپ سن رہے تھے سورہ لہب کا ترجمہ. ابو لہب ایک ایسی شخصیت جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ اسلام پھیلا رہے تھے, اسلام کی دعوت دے رہے تھے سب کو, تو اس زمانے میں بہت تکلیفیں دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, اللہ کے حبیب کو. اور اللہ اپنے حبیب کو تکلیف پہنچانے والے کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا, اور اسی کی ایک مثال یہ ہے سورہ لہب. وہ ان کے رشتہ دار تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, اور یہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنی قربانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو پھیلانے میں دی ہیں, اور ہر جگہ ان کو اللہ تعالیٰ نے احساس دلایا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں اور میں جو ہوں آپ کے ساتھ ہوں. اب سوچیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ کو سے مطلب پوری صورت ہو کہ رہتی دنیا تک اس کو مثال بنایا جائے, تو جو نبی کے خلاف کام کرے گا اس کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوگا, رائٹ. اور ہم جو ہے ابھی آپ کے لیے پلے کر رہے ہیں یہ قوالی, آئیے سنتے ہیں.

السلام علیکم جی, آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان اور میں ہوں آج سمیحہ. آج ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ کیا آپ نے اپنی قدر پہچانی, ڈو یو نو یور اون ورتھ. اور مولا علی کا کال ہے کہ جس نے اپنی قدر نہیں پہچانی وہ مارا گیا. اور تو اپنی قدر پہچاننا بہت زیادہ ضروری ہے انسان کے لیے. بہت سارے لوگ ساری عمر اپنی قدر نہیں پہچان پاتے اور وہ غلط لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, غلط لوگوں کو سلام کر رہے ہوتے ہیں اور احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں. کہیں کہیں لوگ اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, وہ احساس برتری میں مبتلا ہوتے ہیں. جیسے کہ ہماری گورنمنٹ اور ہمارے سیاستدان, ان کو لگتا ہے کہ ان سے اچھی چیز کچھ ہو ہی نہیں سکتی پاکستان کے لیے. اور انتہائی سے زیادہ کرپشن کے واقعات پھر بھی آپ کو روزانہ, تقریباً روزانہ خبروں میں آپ کو نظر آتے رہتے ہیں کہ کتنی کرپشن ہے, اور پھر بھی یہ لوگ اپنا منہ دکھا رہے ہوتے ہیں ٹی وی پہ یا کہیں پہ بھی, حالانکہ بالکل بھی ہر طریقے سے جو ہے کیا کہتا ہے فیل یہ لوگ ہو چکے ہیں. لیکن خیر یہ ہوتا ہے اوور کانفیڈینس. تو اوور کانفیڈینس بھی اچھی بات نہیں ہے, اور انڈر کانفیڈینس, لائک آپ اف یو ہیو لیک آف کانفیڈینس, آپ کے اندر کانفیڈینس کی کمی ہے, کسی طریقے کا آپ کو کمپلیکس ہے, تو وہ بھی صحیح نہیں ہے. اور ایسا جب ہوتا ہے جب آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانتے, نہیں جانتے. اور پرابلم یہ بھی ہے کہ ہم اکثر دوسروں کے کرائیٹیریا سے اپنے آپ کو جج کرتے ہیں, دوسروں کی نظر سے خود کو دیکھتے ہیں, اور ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ وقت کچھ نوٹ نہیں بلکہ بہت زیادہ وقت آپ تنہائی میں گزاریں, آپ اپنے آپ کو جانیں اور اپنی غلطیوں کا بھی احساس کریں, اپنی ویکنیسز کو بھی دیکھیں اور اپنی اسٹرینتھس کو بھی دیکھیں, اور پھر سوچیں کہ آپ نے کہاں جانا ہے, کس گلی جانا ہے, رائٹ. اور تو ہمیں آپ میسج کر کے بتائیں. اتنی لمبی تمہید میں نے آپ کو دی اس لیے ہے تاکہ آپ کو ٹاپک سمجھ آئے کہ آپ جو ہے وہ مطلب اپنے آپ کو قدر آپ جانتے ہیں اور آپ مطلب کہ کہاں جا رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ اپنی قدر نہیں جانیں گے تو کوئی بھی آپ کو عزت دینے کو, اور خاص طور پہ یہ جو شہر ہے یہ کسی کو بھی عزت دینے کو تیار نہیں ہے. ہم خود نہیں عزت دینے کو تیار, ہمارے پاس آ جاتے. میں بہت سارے لوگوں سے اکثر ملتی ہوں, بڑی بڑی پوزیشن پہ لوگ ہوتے ہیں, اینڈ سم ٹائم سیریسلی آئی ایم ناٹ امپریسڈ. میں نے کہا اچھا اچھا اچھا آپ جو ہے ہیڈ آف مارکیٹنگ ہے, تو میں کیا کروں بھائی, ہوں گے ہیڈ آف برانڈنگ ہے, میں کیا کروں. اچھا اچھا چیف ہے اس فلاں فلاں پوری ڈپارٹمنٹ کے چیف ہو گئے آپ. اچھا اگر سندھ گورنمنٹ کا کوئی بھی تعلق آپ سے ہے تو آپ کسی بھی ہائی پوزیشن پہ ہو. میں بالکل امپریس ہی نہیں ہوتی, میں کہتی ہوں سندھ گورنمنٹ کچھ بھی حالیہ ہو سکتا. آئی ایم شیور کہ بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں, ایسی بات نہیں. کہیں نہ کہیں ہر ڈپارٹمنٹ ہر ادارہ کمپلیٹلی برا نہیں ہوتا اور نہ ہی کمپلیٹلی اچھا ہوتا ہے, لیکن سندھ گورنمنٹ کے ساتھ جو بھی چیز ایسوسیٹڈ ہوتی ہے میں کہتی ہوں نہیں نہیں, مطلب لٹرلی نو, مطلب آپ امپریس ہی نہیں ہوتے. اسی لیے آپ اپنے آپ کو جاننا, اپنی قدر کو پہچاننا بہت ضروری ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ بہت ہی غلط جگہ کام کر رہے ہوں جہاں پہ آپ کی کوئی قدر ہی نہ ہو, آپ کی سیلری کم ہو, لیکن بس آپ کام کیے جا رہے ہیں, کیے جا رہے ہیں, کیے جا رہے ہیں. خیر تو ہمیں آپ میسج کریں آج سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آج سمیہ انسٹاگرام پہ. انتظار رہے گا آپ لوگوں کے میسجز کا. رحیم بلوچ اور شناز شاہد اور اقبال حسین صاحب کے میسجز مجھے نظر آ رہے ہیں, تو آپ لوگوں بھی ہمارا سلام. تو انتظار رہے گا آپ لوگوں کے میسجز کا, اور ابھی ہم آپ کے لیے عاطف اسلم کی آواز میں پلے کر رہے ہیں یہ ٹریک, ہم کس گلی جا رہے ہیں.

جی آپ ہیں ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں, اور آپ لوگوں کے میسیجز بھی آ رہے ہیں, اور آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا آپ نے اپنی قدر پہچانی. اور محمد فیاض اور عبد الرؤوف صاحب کے بھی میسج آ گئے, لوگوں نے مجھے چائے کی تصویر بھیجی ہے صبح صبح, تھینک یو سو مچ. میں نے ابھی بھی بہت ہی اچھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں چائے جو ہے وہ پی. اینی ویز محمد فیاض کہہ رہے ہیں ویری امپورٹنٹ ٹاپک, ہمیشہ عزت بھی ایسے لوگوں کو دینی چاہیے جو عزت کے قابل ہوں. ہر کسی کو عزت دینے لگے تو آپ اپنی ویلیو کھو دیتے ہیں. اچھا میرے خیال سے عزت دینے سے آپ کی عزت کبھی کم نہیں ہوتی. ہاں ہم کبھی بہت غلط لوگوں کو سر پہ چڑھا دیتے ہیں, جیسے کہ ہمارے سیاستدان, ایکچولی انہوں نے اپنے چیلے اتنے رکھے ہوتے ہیں, آگے چیلے پیچھے چیلے, تو ان کو لگتا ہے کہ یہ جو چیلے ان کی عزت کر رہے ہیں تو اس لیے ان کی بہت عزت ہے, جو پیڈ چیلے ہیں. اور وہ چیلوں کے بھی اسے بھی اگر آپ سر پہ سے ہاتھ اٹھا لیں, مگر اگر آپ ان کو پیسے نہ دیں, تو میں دیکھنا چاہوں گی کہ بغیر پیسوں کے لوگ کتنی عزت کرتے ہیں ان کی. اور لیکن عزت دینے سے کبھی آپ کی عزت خود کی عزت کم نہیں ہوتی. اور لیکن ہاں اپنی عزت کا ضرور احساس ہونا چاہیے کہ آپ کسی ایسی محفل میں نہ جائیں جہاں آپ کی عزت نہ ہو, آپ ایسی جگہ کام نہ کریں جہاں آپ کی عزت نہ ہو, کسی ایسے رشتے میں نہیں ہو جہاں آپ کی عزت نہ ہو. اور تو یہ بڑی ضروری بات ہے. تھینک یو محمد فیاض آپ کے میسج کے لیے. اس کے علاوہ شناز شاہد ہمیں میسج کر رہی ہیں کہ نہیں شاید دوسرے بھی نہ جان سکے. او سیڈ. خواتین کو اکثر ریز کیا جاتا ہے اس طریقے سے کہ جی آپ نے باپ کی بات ماننی ہے, آپ نے بھائی کی بات ماننی ہے. کہیں کہیں بھائی اگر چھوٹا بھی ہو تو چونکہ وہ بھائی ہے, بھائی چھوٹا بھی ہے وہ تو بڑا ہوتا ہے. یہ والی جو تھنکنگ ہے نا سائیکی, مجھے اتنی غلط لگتی ہے. بھائی یہ کیا بات ہے کہ آپ اگر مرد ہیں تو آپ کو مطلب اگلے کل نہیں ہو سکتے. اور تعلیم, اگر بھائی بڑا بھی ہے اور وہ جاہل ہے تو اس سے بہتر بہن ہے جو پڑھی لکھی ہے. ہاں یہ بات سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مردوں کو عورتوں پہ فضیلت دی ہے, اس بات کا ذکر قرآن بھی ہے. لیکن وہ اس کا حق ہے اس کے شوہر کا, شوہر کی فضیلت جو ہے بیوی سے زیادہ ہے, کیونکہ وہ شوہر کا پروٹیکٹر ہوتا ہے. اس کا مطلب ہی اور باپ بھی, اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہر مرد جو عورت سے ملے وہ اس پہ کہنا شروع کرتا ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں. یہ آپ اپنے گھر کی عورتوں تک رکھیں, یہ والی مائنڈ سیٹ باہر جو ہے یہ والا اپلائی نہیں کرتا. خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ تعلیم حاصل کریں, اپنی قدر خود پہچانیں. اور خواتین کی قدریں بہت ساری چیزوں پہ منحصر ہوتے ہیں. مرد کی قدر اتنی ہوتی ہے جتنے کہ وہ پیسے کماتا ہے, خواتین کتنی ہے کہ جی وہ جتنی خوبصورت ہے. تو یہ سوسائٹی کے بنائے ہوئے جو ہے چیزیں ہیں, اور پاکستان میں جو سوسائٹی کی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر میں ہمیشہ سے یہی کہتی ہوں کہ اگر پاکستان میں کہا جائے کہ لوگوں کو لیفٹ جانا چاہیے تو آپ کو رائٹ جانا چاہیے. جو سوسائٹی میں ہو رہا ہے اس کا الٹ کرنا چاہیے, کیونکہ ایز اے سوسائٹی اگر ہماری چیزیں صحیح ہوتی تو ہم بہت آگے ہوتے, ہم مطلب کہاں سے کہاں ہوتے. لیکن ہماری اکثر چیزیں بہت غلط ہیں اور بہت ہی بیکار ہیں, اس لیے ہمارا یہی حال ہے کہ 75 ایئر تک ہم کچھ کلیم نہیں کر سکتے کہ ہم نے کچھ اچیو کیا ہے. خیر یہ ہماری باتیں ہیں, آپ کی کیا باتیں ہیں ہمیں بتائیں, ہمیں میسج کریں آج یہ سمیا کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آج یہ سمیا انسٹاگرام پہ. ایک تیسرا طریقہ ہے اور چوتھا طریقہ ہے. ایک اور طریقہ بھی ہے کہ اپنے میسج باکس میں جائیں اور ٹائپ کریں کے ایچ آئی اسپیس آپ کا نام, آپ کا میسج, اسے بھیج دیں گے آپ 3636 پر. تو ہمیں انتظار رہے گا آپ لوگوں کے میسجز کا اور یہ جاننے کا کہ آپ نے اپنی قدر پہچانی ہے یا نہیں دوستو. اور ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.

0: جی آپ ہیں ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں اور میں ہوں آپ کی دوست اجے سمیہ. امید کرتی ہوں کہ آپ کی صبح بہت اچھی جا رہی ہوگی, آپ ہنستے گاتے بہت تیار ہو کے فلی موٹیویٹڈ اپنی منزلوں کی طرف رواں دواں ہوں گے. اور آپ کو کاش میں کچھ کمال کام کروں گا, کمال. اوکے, اور آپ لوگوں کے میسیجز میرے پاس آ رہے ہیں. اور برہان الدین کہہ رہے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمیہ جی خود سے پوچھیں کہ میں انسان یا شیطان ہوں؟ قرآن میں فرمان ہے انسان کو شکل صورت میں خوبصورت پیدا کیا, بٹ اچھا چلیں ٹھیک ہے. اور ہر برا کام ایزا پہنچانا اور دخل اندازی چھین کے کھانا ظلم حد سے گزر جانا, اچھا سب شیطان کے کام ہے. بہت اچھا برہان الدین صاحب آپ نے ہمیں بتا دیا. اور قدر اپنی ضرور جانی چاہیے انسان کو, اور انسان کا کوئی گول ضرور ہونا چاہیے اپنی ذات کو لے کے کہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ ایک بہتر انسان بن رہے ہیں, زیادہ کائنڈ انسان بن رہے ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم زیادہ کائنڈ انسان بنیں. وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں سختی آ جاتی ہے, لوگوں کے اندر فلیکسیبلٹی کم ہو جاتی ہے, ریجڈ ہو جاتے ہیں لوگ. اور ہمارا مذہب ہمیں کائنڈنس سکھاتا ہے, معاف کرنا سکھاتا ہے. اور کہتے ہیں نا کہ وہ پھلدار درخت جو ہے نا وہ جھک کے ملتا ہے. جو اور یعنی اکثر میں نے یہ بھی دیکھا ہے بڑے لوگ یا بڑے سیلیبریٹیز سے آپ ملے, وہ اتنے پیار سے اتنا جھک کے آپ سے ملتے ہیں کہ وہ اس پورے پرنسپل کو سمجھتے ہیں کہ جتنا آپ جھک کے ملو گے آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی ہی عزت دے گا. اور جتنے لوگ اکڑے ہوئے ہوتے ہیں جیسے اچھا جتنا ان کو پروٹوکول چاہیے ہوتا ہے, آگے پیچھے لوگ چاہیے ہوتے ہیں, اتنا ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی سیاستدانوں کی کہ آپ اگر لوگوں کے دل جیتتے, اگر آپ واقعی میں لوگوں کی خدمت کرتے, آپ کو ان چیلوں کی ضرورت نہیں تھی. لوگ خود ہی محبت میں جو ہے آپ کے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں. اب آپ پیسے دے کے کتنے بھی فوج اپنے آگے اور پیچھے جمع کر لو, لوگ آپ سے نفرت ہی کریں گے اور کرتے ہیں. مطلب کتنی سیڈ بات ہے کہ کتنے سارے پولیٹیشین دنیا سے چلے بھی جائیں گے اور ہم انہیں یاد بھی نہیں کریں گے. یو نو کہ اچھا ٹھیک ہے اچھا گیا یہ ہوگا. خیر, اور بھی اقبال حسین صاحب کا بھی میسج آیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم سمیہ جی, اکثر قدر کرنے والوں کی قدر نہیں ہوتی, لوگ آپ سے فائدہ اٹھاتے ہیں, مطلب نکل جانے پر قطع تعلق کر لیتے ہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال کریں, کیونکہ آپ کی قدر آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. آج کے دور میں آپ کی قدر آپ کی ویلتھ سے ناپی جاتی ہے, جو ایک المیہ ہے. میرا ماننا ہے اللہ آپ کی نیت کو جانتا ہے کہ وہ ہے اس کا, اچھا ایک سیکنڈ, کہ وہ اس کا صلہ بھی دیتا ہے. جزاک اللہ, بالکل صحیح بات ہے. آج کل کا صرف یہی کرائیٹیریا ہے, پیسہ پیسہ پیسہ. جس کے پاس جتنا پیسہ ہے اتنی اس کی قدر ہے. لوگ اپنی قدر بڑھانے کے لیے مہنگے برانڈز کا استعمال کرتا ہے, مہنگی گاڑی, مہنگی گھڑی, خواتین مہنگے بیگز. آپ کو پتا ہے کہ خواتین کے بیگز مطلب ایک نارمل بیگ 5 لاکھ سے 10 لاکھ تک کے ان کے صرف بیگز ہوتے ہیں, جن کو جسے یوز کر کے ان کو لگتا ہے کہ سوسائٹی ان کو عزت دے گی. سوچیں آپ کی قدر آپ کے بیگ سے, آپ کے مہنگے جوتوں سے کراتے ہیں, آپ کے مہنگے کپڑوں سے. یہ جو برانڈز ہیں یہ کریٹ اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ بس آپ کے پاس پیسہ ہو اور آپ بس ایک قیمتی انسان بن جائیں. لیکن آپ خود اپنے آپ سے پوچھئے کہ کیا قدر صرف پیسے سے ہوتی ہے یا صرف پیسے والوں کی ہوتی ہے؟ اللہ کی نظر میں کس چیز کی قدر ہوگی؟ تو یہ کچھ سوچنے کی باتیں ہیں. آپ بھی بتائیں کہ آپ کا کیا سین ہے. انزیک صاحب کے میسج آ گئے ہیں. السلام علیکم انزیک, کس سے آپ؟ وہ کہتے ہیں کہ جی جی بالکل, جب کسی کو کام ہوتا ہے تو اس کا باپ. اچھا, تو انزیک یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جی بالکل, جب کسی کو کام ہوتا ہے تو پھر آپ کا بہت زیادہ خیال کرتا ہے, ورنہ تو کون میں کون والی سچویشن ہی ہو جاتی ہے. ہاں یہ بات تو ہے, لیکن آپ اپنی قدر کتنی کرتے ہیں یہ ہم جاننا چاہتے ہیں. خیر انزیک تو بہت اپنی قدر کرتے ہیں. جو لوگ جم جاتے ہیں اور اپنی باڈی کا خیال کرتے ہیں تو وہ اصل میں اپنی قدر کرتے ہیں, اپنی صحت کی قدر کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ صرف فزیکل نہیں اپنے مینٹل ویل بینگ کی بھی قدر کرتے ہیں. جب آپ اپنے آپ سے پیار کرنے لگتے ہیں, اپنا خیال کرنے لگتے ہیں, پھر دنیا آپ سے پیار کرنے لگتی ہے. تو اس کہتے ہیں شروعات کیجئے, اپنا خیال کیجئے. خدا کے لیے اچھے حلیے میں آفس جائیے خدا کے لیے, اور پلیز ڈیوڈرنٹ کا ضرور استعمال کریں اور اچھا پرفیوم لگائیں تاکہ لوگ آپ کی قدر کریں. یہ بہت ضروری چیز ہے. آپ کوئی بھی چیز بھلے مہنگی لیں یا نہ لیں, لیکن پلیز اچھی کوالٹی کا ڈیوڈرنٹ, اچھی کوالٹی کے پرفیوم میں ضرور انویسٹ کریں, کیونکہ اس سے لوگ آپ کو برداشت کر سکیں گے. رائٹ, और हमें आप मैसेज करें आंचे समिया की फेसबुक पेज पे, आंचे समिया के इंस्टाग्राम पे। और इसके अलावा एक थर्ड तरीका भी है कि अपने मैसेज बॉक्स में जाएं, टाइप करें के एच आई स्पेस आपका नाम, आपका मैसेज उसे भेज देंगे 3636 पर। और अभी हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं फहद मुस्तफा और असरार की आवाज में ये ट्रैक, आइए सुनते हैं।
1: जिंदगी और मौत का सवाल बार बार मेरे जहन में गर्दिश करता है, क्या किस्मत की तमाम ठोकरें सिर्फ मेरे लिए ही बनाई गई हैं? क्या किस्मत के तमाम चक्रों की गर्दिश खत्म कर देना ही जौहर मर्दानगी है?

0: جی آپ اسرار کی آواز پہ سن رہے تھے گانا. ہم لوگ بڑے فنکار آ رہے ہیں اور ہم ہیں بہت بڑے فنکار. اگر آپ بھی اپنی قدر کو پہچانتے ہیں تو ہم سے رابطہ کیجیے, ہمیں میسج کیجیے آر جے سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آر جے سمیہ انسٹاگرام پہ. ہم آپ کا میسج ضرور شامل کریں گے اور ملیں گے آپ سے ایک اور بریک کے بعد.
1: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix
2: laga aur bhul ja. Ek normal AC is extreme 53 degree heat ka muqabla nahi kar sakta. Higher ka naya Real T3 inverter AC. Ultra big outdoor ke saath. جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر T3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم T3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر
3: ایک دنی دو دو دنی چار صحیح انتخاب کے انعامات ڈھائی ہزار.
4: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں, پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات.
5: انڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے, ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری انڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے.
6: ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ نو وریز.
7: اب ملیں گے تمام نیٹورک کے لوڈز اور پیکجز ایک ایپ پر. ابھی جیز کیش ڈاؤن لوڈ کرو, پاؤ انسٹنٹ لوڈ, ایکسکلوسیو آفرز اور ڈسکاؤنٹڈ پیکجز, وہ بھی بنا کسی ریٹیلر کے. آسان اور انسٹنٹ پیکج ایکٹیویشنز کے لیے جیز کیش ہے نا.
1: This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabis Single Remedies, Germany. This program is brought to you by
8: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
1: And
6: Higher ka naya No Frost IoT Refrigerator. Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
1: And

0: فروخت شورنگی کی جانب جا رہا ہے اس کے درمیانی راستے پر بھی ٹریفک کا بھی دباؤ دیکھا جا رہا ہے. لہٰذا وہ تمام لوگ جو ان راستوں پہ سفر کرنا چاہتے ہیں اپنے ٹائم کو مینیج کرتے ہوئے آئیں تاکہ بر وقت اپنی منزلوں پہ پہنچ سکیں. مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے سنتے رہیے FM 100 پاکستان.
1: This traffic update was brought to you by FM 100.

گڈ مارننگ پاکستان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں, اور مجھے کہتے ہیں آجے سمی. آج میں بات کر رہی ہوں کہ کیا آپ نے اپنی قدر پہچانی ہے یا نہیں, اور اپنی قدر ضرور پہچانی چاہیے, اور کیونکہ اور کوئی نہیں پہچانے گا آپ کی قدر, سب احساس چلائیں گے تم تو یہ, تم تو وہ, تم تو ہو ہی نہیں. بس اگر آپ لوگوں کی باتیں سنتے رہے تو وہ خودکشی کر لیں گے. اکثر لوگ جو خودکشی کرتے ہیں اس کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ جو ہیں اپنے مطلب کیا کہتے ہیں لٹرلی آپ جو ہے نا وہ اپنے آپ پہ آپ کو کانفیڈینس کم ہو جاتا ہے. تو دوسروں کی باتیں نہ سنیں, اپنے دل کی بات سنیں, اپنے آپ کو پہچانیں. اور لالا رخ اور نسیم پٹیل جی کا بھی میسج آ گیا. نسیم پٹیل جی السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ نے مجھے مس کیا کہ نہیں؟ میں نے تو کیا آپ کو. اور ہم نسیم پٹیل جی جیسے فینس کی, اقبال حسین اور عابد امیر بھی ایسے لسنرز کی بڑی قدر کرتے ہیں, اور مطلب لسنرز ہیں تو ہم ہیں, آپ لوگوں کے میسیجز ہیں تو ہمارے شو میں چار چاند لگ جاتے ہیں. یقین کریں آج کے دور میں کوئی اب لوگ میسج بھی نہیں کرتے, لوگ اپنے رشتے داروں کو میسج نہیں کرتے, تو مطلب آر جی ایس کو میسج کرنا بڑی بات ہے ویسے. اور لالا رخ کہہ رہی ہے کیونکہ السلام علیکم, کیونکہ جب تک ہم خود کی قدر نہیں کریں گے تب تک دوسروں سے بھی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے. دوسروں سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے, امید صرف اللہ سے رکھنی چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انسان کو نا بڑی عزت والا بنایا ہے. آپ اللہ نے اپنے بندوں کو بڑی عزت دی ہے, مطلب سوچیں جب حضرت آدم علیہ السلام بنے تو پھر وہ تو پیغمبر بھی تھے, تو اللہ نے ایک فرشتوں سے کہا کہ ان کو سجدہ کرو, اور جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو پھر اس کو انہوں نے نکال دیا کہ بس تم تو جاؤ, تم نے میری بات نہیں مانی, میرے بندے کو سجدہ نہیں کیا. تو یہ انسان کی قدر ہے, انسان خود اب ایسے کام کرے گا تو اس نے کیا اپنی قدر کرنی. اپنی قدر ضرور پہچاننی چاہیے, اور ان لوگوں کے ساتھ بالکل وقت گزارنا نہیں چاہیے جو آپ کی قدر نہیں کرتے. اور آپ ہمیں میسج بھی کریں تاکہ ہم مزید آپ کی قدر کریں, ہمیں میسج کریں آر جے سمیا کے فیس بک پیج پہ, یا ایٹ آر جے سمیا انسٹاگرام پہ. اور ہمارے پاس ظفر زاویری کا بھی میسج آ گیا ہے کہ میں کافی دن کے بعد آپ کو ایس ایم ایس کر رہا ہوں. ظفر السلام علیکم. کیوں بھلا ظفر صاحب, کہاں تھے آپ اتنے دنوں سے, کیوں میسج نہیں کر رہے تھے آپ مجھے, ہیں کیا بات ہے؟ خیر ابھی ہم آپ کے لیے جو ہے پلے کر رہے ہیں خودی, اور اس میں بھی یہی بات علامہ اقبال نے بھی کی ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا, اور سب سے اچھی بات تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. میں بھی بہت عرصے سے پہاڑوں کی چٹانیں ڈھونڈ رہی ہوں بسیرا کرنے کے لیے, لیکن کراچی کے اندر یہ بھی ملنا بہت مشکل اور مہنگا ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. سنتے ہیں یہ ٹریک.

ویلکم بیک. آپ ہیں ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں اور میں ہوں آپ کی دوست آر جے سمیہ. ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ کیا آپ اپنی قدر پہچانتے ہیں دوستوں, اور قدر پہچانے اپنی. آپ لوگوں کے میسجز آ رہے ہیں, ندیم کہہ رہے ہیں پنجاب اچھا بن گیا ہے. ابھی کوئی نئی بات کرے, پنجاب اچھا اس لیے بن گیا ہے کیونکہ پنجاب میں مطلب پنجاب والے لوگوں کو پنجاب سے پیار ہے, اور بھلے وہ کہتے ہیں کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں. ہمارے یہاں زیادہ تر کھاتے ہی کھاتے ہیں اور ان کے کھانے کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے اور پھر بھی شو مارتے ہیں. لٹرلی آئی ہیو لائک سیریسلی کہ کیا سین ہے. آصف کہہ رہے ہیں, آصف کو سلام, میں اپنی قدر ختم. اچھا ان کہہ رہے ہیں ہماری اپنی قدر ختم, کیا کہہ رہے ہیں. اور کراچی والوں کو اپنی ہی قدر نہیں ہے کیونکہ کراچی والے کبھی بھی آواز نہیں اٹھاتے. کیونکہ کراچی والوں کو مجھے کوئی بندہ, میں اچھا میں اس بارے میں کافی بات کرتی ہوں, مزے کی بات مجھے یہ لگتی ہے کہ لوگ مجھے پتہ نہیں کیا کیا باتیں بتا رہے ہوتے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا کہ میں ریڈیو پہ کام کرتی ہوں. یہ بھی اچھا ہے کہ مجھے زیادہ تر لوگ پہچانتے نہیں ہیں, تو پھر آپ کی میں آس پاس کہیں پہ ہی ہو سکتی ہوں اور میں آپ کی باتیں ساری سن کے چپکے چپکے میں ریڈیو پہ بتا دیتی ہوں. تو یہ ایک بڑی اچھی پاور ہے مجھے لگتا ہے ریڈیو کی, جو ٹیلی ویژن پہ بھی نہیں ہے. اگر میں ٹیلی ویژن کی ہوسٹ ہوتی ہوں لوگ مجھے سب جانتے تو میں شاید لوگوں کے اتنے قریب نہیں ہوتی, لوگ مجھے میرے سامنے سوچ سمجھ کے بات کرتے. خیر کوئی بات, آئی ڈونٹ مائنڈ دا پیکج وتھ ٹیلی ویژن. ریڈیو پہ تو مائنس میں پیکج جا رہا ہوتا ہے, لیکن ریڈیو کا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگ مجھے نہیں جانتے لیکن میں آپ لوگ کی انفارمیشن نیکسٹ ڈے ریڈیو پہ بتا دیتی ہوں آگے سیدھا سیدھا. خیر فی الحال جو مجھے آپ لوگوں کو ایک بات بتانی ہے وہ کوئی اتنی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, وہ اخبار میں آلریڈی آ چکی ہے. لیکن جب میں یہ پڑھ رہی تھی بات تو مجھے, میں نے کہا یہ بات ضرور شیئر کرنی چاہیے, لوگوں کو بتانا چاہیے ذرا ایکسپلین کر کر کے کہ ہم سندھ گورنمنٹ کوئی برا بھلا بولتے رہتے ہیں. جب تک کہتے سندھ گورنمنٹ کو دن میں ایک دو دفعہ برا بھلا نہ بولو نا, دل کا سکون نہیں ملتا. خیر تو لیکن برا بھلا بولنے سے بھی کیا فائدہ ہے, ہونا کیا. تو میں بتا دوں کہ جو ہماری انٹیریئر منسٹری ہے تو وہ بھی کوئی پیچھے نہیں ہے. آپ مطلب کہ اتنے زیادہ وہاں پہ چیٹنگ ہے. یہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ آئی ہے جس میں سیریس فائنانشیل اریگولیرٹیز, نان ریکوریز اینڈ پروسیجرل وائلیشنز جو ہوئی ہیں وہ کئی ساری فیڈرل منسٹریز اور ڈپارٹمنٹس میں ہوئی ہیں, جس میں منسٹری آف انٹیریئر اینڈ نارکوٹکس کنٹرول جو ہے وہ سب سے زیادہ اس میں ہائی ہے. اور اس کے بعد بعد جو ہے سب سے زیادہ اس میں ہائیسٹ جو آئی ہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن, جس میں 31 ہے ان کی آئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کی 18 ہے, منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکورٹی کے 17 اینڈ سو فورتھ. تو مطلب تقریباً سارے ہی لوگ جو ہے نا وہ کوئی ایسا شاید ہی بچا جس نے جو ہے نا مطلب نہ کی ہو گڑبڑے آڈٹ کے اندر. اس میں گئے کہ رینیول فیس جو لائسنس کی فیس ہوتی ہیں اس میں 22 ملین روپیز جو ہے وہ مطلب ان کی وہ ریکور ہی نہیں ہو سکے. اور پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی سے بھی 27 ملین روپیز نہیں ہو سکے. اس کے علاوہ 3421 آرمز لائسنس ملے ہیں جس کے لائسنس کے جو پیسے تھے وہ بن رہے تھے 56 ملین, مگر وہ پیسے لیے ہی نہیں گئے ہیں. اور میں خاص اپنے چاہنے والوں کو وہاں پہ اتنے سارے لائسنس, آرمز لائسنس مطلب آرمز مطلب ویپن کے لائسنس مل گئے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس میں پیسے ان کے زیادہ نہیں کے. اور یہاں پہ ہمارے اوپر دیکھو ای لائسنس یہ لائسنس وہ ای لائسنس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ صرف بلوچ پل کا ہی, اور مجھے بہت ہی اوتھینٹک جگہ سے یہ سورس ملی ہے کہ صرف بلوچ پل کا ہی کیمرہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے, باقی شارع فیصل کے اکثر کیمراز کام نہیں کر رہے. مطلب بڑی بڑی باتیں یہ لوگ کرتے تھے تو, اور صرف شارع فیصل, ان کو لگتا ہے کہ ساری وائلیشنز جو ہے نا وہ شارع فیصل پہ ہی ہوتی ہیں کیونکہ سندھ گورنمنٹ کو شارع فیصل کے علاوہ اور شارع بھٹو کے علاوہ اور روڈ نظر نہیں آتا. اگر آتے ہوتے تو یونیورسٹی روڈ بن چکا ہوتا. اصل میں ان کے رستے میں نہیں آتا نا یونیورسٹی روڈ, وہ بےچارے ادھر ادھر غریب لوگ, حالانکہ وہ اچھے خاصے امیر لوگ ہیں, وہ غریب لوگ تو وہاں نہیں رہتے, لیکن سوچے انہوں نے یونیورسٹی روڈ کو بھی غریب ملک بنا, غریب شہر غریب علاقہ بنا دیا ہے. وہ یہی چاہتے تھے کہ اس پہ تو ان کا دھیان نہیں ہے, صرف یہی دھیان ہے. اور شارع فیصل تک پہ وہ صحیح سے مینٹین نہیں کر پائے ای لائسنسز. وہ کہہ رہے کہ جو بےچارے وہاں پہ کیمرے میں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار جانے تو یار بےچارہ ہے, کیوں ہم نے اس بےچارے کا اوپر لائسنس لگانا ہے. تو یہ اگر آپ کو لگ رہا تھا کہ ای لائسنس زیادہ دیر کام کرنے والا ہے, یار کچھ نہیں ہے سندھ گورنمنٹ کوئی چیز سسٹین جو کر پائے. خیر
اور اس کے علاوہ بھی لوگ بڑے ناراض ہیں جو نیا برج بنا ہے شاہ فیصل پہ, اسے بھی لوگوں کو بڑی زیادہ شکایتیں ہیں. تو خیر, اور بڑی ٹک ٹاک پہ تو مائی گاڈ, ٹک ٹاک پہ تو ایک پوری ویو ہے جو مطلب لگی ہوئی ہے کہ سندھ گورنمنٹ کے خلاف اور میئر مرتضیٰ وہاب کے خلاف ایسی ایسی ویڈیوز بن رہی ہیں کہ میں تو کہتی ہوں بڑا ہی حوصلہ ہے مرتضیٰ وہاب کے اندر اور بڑا ہی کانفیڈنس ہے کہ اس کے باوجود لیکن یہ بندہ ڈپریشن میں چلا جائے گا. نارمل بندہ ہونا کہ او مائی گاڈ پیپل ہیٹ می سو مچ, وہ بولے یار میں منہ ہی نہیں دکھا رہا, میں ملک چھو کے چلاتا ہوں. لیکن نہیں, ڈھیٹ میں تو ہونے میں ہماری سندھ گورنمنٹ اور سندھ کے لوگ پولیٹیشنز آگے ہی آگے, سندھ نہیں پورا پاکستان جو پولیٹیشنز ہیں سارے ہی ڈھیٹ ہیں کہ لوگ ان سے اتنی شدید نفرت کرتے ہیں پھر بھی وہ آ جاتے ہیں اپنی شکل دکھانے. خیر, اس کے علاوہ چلیں یہ تو بڑی ایسی باتیں ہیں, لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ کتنی ارریگولیرٹیز نہ صرف سندھ میں بلکہ پورے پاکستان میں ہمارے ٹیکس پیئرز کے پیسے یہ لوگ کھا رہے ہیں اور پھر بھی اپنا منہ دکھا رہے ہیں, پھر بھی شوئیں مارتے ہیں آ کے ٹی وی پہ. اور رہی لیکن اچھی خبر یہ بھی ہے کہ کراچی یونیورسٹی نے ایم فل اور پی ایچ ڈی ایڈمیشنز جو ہے ان کو اناؤنس کر دیا. اگر آپ آگے پڑھنا چاہتے ہیں ایم فل یا پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں, جو ہم شور ہے کہ آپ چاہتے ہوں گے, تو اس میں ان کی ویب سائٹ پر آ گیا ہے اور جولائی 8 تک ان کی ویب سائٹ سے آپ پراسپیکٹس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ان کا انٹرنس ٹیسٹ جو ہے وہ جولائی 26 کو ہے. تو یہ ایک اچھی خبر تھی کہ جو لوگ ایم فل اور پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں لیکن گو فور کے یو, اینڈ کے یو ایک بتایا رہا ہوں کے یو کے کیا حالات ہیں ابھی, لیکن اگر آپ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سے کمپیئر کریں تو کے یو کی ڈگری مانی جاتی ہے دنیا میں, اور اس کے علاوہ کے یو جو ہے وہ کافی چیپ بھی ہے ایک مطلب پیس مانیٹری ویلیو میں. ویسے ان کی ڈگری کی ویلیو ہے مگر پرائز ان کی کم ہے پرائیویٹ اداروں سے. خیر, اور ہماری باتیں جاری ہیں ساری, آپ بھی ہمیں بتائیں کہ آپ اپنی قدر پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے, یا آپ غلط لوگوں کے پاس نوکری کریں جن نے کبھی آپ کی قدر نہیں پہچانی, آپ کی تنخواہ نہیں بڑھائی, تو ہمیں آپ بتائیں, ہمیں میسج کریں آج سمیا کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آج سمیا انسٹاگرام پہ. ایک تیسرا طریقہ بھی ہے کہ آپ اپنے میسج باکس میں جاتے ہیں, ٹائپ کرتے ہیں کے ایچ آئی اسپیس آپ کا نام, آپ کا میسج, اسے بھیج دیں گے 3636 پر, اور ہم آپ کے لیے پلے کر رہے ہیں. اس ٹائم پہ ہم جنید جمشید کا ٹریک آپ کے لیے پلے کرتے ہیں, اور یہ ٹریک ہے کہہ دو جو بھی من میں آئے. تو کہنا پڑتا ہے اپنے باس کو خدا کے لیے میری تنخواہ بڑھا دیں, بڑھا دیں, کچھ کر لیں, رحم رحم نہیں ہو رہا سر, آپ کا لاس ہے. پھر اگر آپ کو وہ باس نہیں سن رہا تو چپ چاپ پہلے دوسری نوکری ڈھونڈیں, اس کے بعد نہ اس کو بتائیں بھی نہیں اور بس نہ جائیں, یا اگر دل چاہ رہا ہے تو مجھے میسج کریں, میں ہی آپ کی جگہ ان کو صحیح کٹکا کے سنا دوں گی. سو لیٹس انجوائے دس ٹریک, کہہ دو جو بھی.

گڈ مارننگ پاکستان، آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پہ، اور میں ہوں آپ کی دوست آج ہی سمیہ. ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ کیا آپ اپنی قدر پہچانتے ہیں، اور اپنی قدر پہچاننی چاہیے. جو قومیں اپنی قدر پہچانتی ہیں وہ کسی کے آگے نہیں جھکتی، اور وہ پھر ایک کہتے ہیں غیور قومیں جو ہوتی ہیں، غیور، وہ رشوت نہیں لیتی، ان کی کمزوریاں نہیں ہوتی، وہ سست و کاہل نہیں ہوتی. ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ ہم کیا، مطلب ہمارے اندر ایسی کوئی کون سی چیزیں جن سے ہماری قدر بڑھ سکتی ہے، مگر ہماری اپنی نظروں میں. کیونکہ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کی قدر گر جاتی ہے، نہ صرف دوسروں کی نظر میں بلکہ اپنی خود کی نظر میں، جیسے کہ رشوت لینا یا دینا غلط کام کے لیے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس میسیجز آ رہے ہیں. رحیم بلوچ کہہ رہے ہیں سمیہ شیر علی سزا نے آپ کو بہت سارا سلام کہا ہے، میں نے ٹیچر کی طرح جواب دوں وعلیکم السلام، اور آپ کی تصویر موبائل میں سیو کے لیے. یہ تو خطرناک بات ہے، آپ لوگ مجھے پہچان لیں گے کیونکہ میں ادھر ادھر گھوم رہی ہوتی ہوں انفارمیشن کلیکٹ کرنے کے لیے. سو سویٹ، میرا پیار دیجیے گا شیر علی سدھا کو، اور ان کو بولے گا کہ چھٹیاں بس ایک مہینہ بچا ہے، خوب مزے کر لو، بعد میں تو پڑھائی ہی پڑھائی ہے. اچھا، اور اس کے بعد آپ لوگوں کی اور بھی، محمد علی انصاری کا بھی میسج آیا ہوا ہے. محمد علی انصاری کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد علی انصاری کہہ رہے ہیں کہ انسان کو اپنی قدر کا احساس جب ہوتا ہے جب اس کو لوگ اگنور کرنا شروع کرتے ہیں. ہاں جی، خیر تو بس تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ قدر چاہتے ہیں نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت امپورٹینس بھی چاہیے ہوتی ہے ہر وقت، اور ایک اچھا طریقہ ہے نا کسی سے لینے کے لیے بدلہ، تو یہ کہ آپ کسی کو بہت امپورٹینس دیں پہلے. کسی کو جو ہے نا آپ اتنی زیادہ جو ہے نا وہ دیں کہ یار آپ یہ آپ وہ، بس پھر اس کو عادت ہو گئی نا کہ لوگ اس کے بہت آگے پیچھے، پھر اچانک سے جو ہے نا پھر وہ بندہ پھر اس کو اگنور کرنا شروع کر دے، پھر بولے کہ ہے یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا. تو یہ لوگ اکثر کرتے ہیں، اور کرسی لوگ اس لیے نہیں چھوڑتے، جب کرسی کسی کو مل جاتی ہے حکومت کی، آج سے نہیں مطلب ہزاروں سال سے یہ ہے کہ بندہ اپنی جان دینے کو تیار ہے، جان لینے کو تیار ہے، مگر حکومت اور کرسی کو چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہے. کیونکہ اس کو اندر، اس کے اندر اتنا ڈر ہوتا ہے کہ یار یہ کرسی میری پہچان ہے، اور اگر میری کرسی مجھ سے چھن گئی تو لوگ مجھے اتنی اہمیت نہیں دیں گے. ضروری یہ ہے کہ آپ کرسی سے زیادہ لوگوں کا دل جیتیں. جب آپ لوگوں کا دل جیت لیں گے، آپ کے پاس کرسی ہو یا نہ ہو، لوگ آپ سے پھر بھی پیار کریں گے. اور اگر آپ نے لوگوں کا دل نہیں جیتا تو دنیا کی سب سے بڑی کرسی پہ بیٹھ جائیں جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ، لیکن لوگ آپ سے نفرت ہی کریں گے. تو یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ صرف پیسہ، پاور اور ظلم، اس سے آپ کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتے، قدر نہیں بنا سکتے. کتنی اچھی باتیں کرنی تھی ہمیں کبھی کبھی. اوکے جی، اور آپ لوگوں کے میسیجز کا انتظار ہے، آپ مجھے میسج کریں آج سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آج سمیہ انسٹاگرام پہ، اور یہ بتائیں کہ آپ کو مطلب اپنی قدر پہچانی ہے کہ نہیں. علی انصاری کا میسج آ گیا. علی انصاری السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اور آپ بتائیں، مجھے بڑا شوق ہے یہ جاننے کا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. وسیع احمد صدیقی اگر ہمیں سن رہے ہیں تو وہ بتائیں کہ وہ مطلب اس ٹاپک پہ ان کی ماہرانہ رائے کیا ہے. اور عابد امیر صاحب، میں نے آپ کو بہت مس کیا ہے نا، اور آپ نے مس کیا ہوگا، بالکل مجھے پتا ہے. کہتے ہیں نا قدر کھو دیتا ہے روز کا آنا جانا، تو کبھی کبھی غائب بھی ہو جانا چاہیے. خیر ابھی میں پلے کر رہی ہوں آپ کا موری ارے سنو، یہ کلام میرے شو میں بہت میں پلے کرتی ہوں کہ اس کے اندر فیض احمد فیض نے نا بڑا انسان کی سیلف ورتھ کے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی عزت والا بنایا. تو آپ کو ہر انسان کی عزت کرنی چاہیے، ہر انسان کی قدر کرنی چاہیے. اور تو اسے بڑی خوبصورت شاعری ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی انسان کو قدر دیتا ہے اور دنیا اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے. تو آئیے سنتے ٹینا سانی اور اریب اظہر کی آواز میں یہ ٹریک موری ارے سنو.

یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365

جی آپ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں اور آپ لوگوں کے پیغامات بھی ہمارے ساتھ ہیں. ظفر اقبال صدیقی کا میسج ہے, مجھے آپ کا نام سمجھ نہیں آ رہا, پلیز کلیئرنگ یور نیم. سنیہا اور سمیہا, سمیہا نام ہے میرا, SAMEEHA, اور اب تو اور لوگوں کا بھی نام ہے, اتنا مطلب ان کامن سا نام بھی نہیں رہا. لیکن علی حسین صاحب آپ کیسے ہیں, آپ کی بیٹی کیسی ہے سمیہا, میری ہم نام ہے ہم نام. رائٹ, آپ لوگ کے میسج ہیں, عدنان احمد اور عابد امین صاحب کا بھی میسج آیا ہے اور وہ ہم شامل کریں گے. مگر میں بریک پہ جانے سے پہلے میں پلے کر رہی تھی موری ارج سنو, اور موری ارج سنو کا ایک لاسٹ پارٹ ہے جو عریف اظہر نے پرفارم کیا, میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی آپ لوگ ضرور سنیں. سو لیٹس کنٹینیو لسننگ ٹو دس ونڈرفل ٹریک بائی فیض احمد. فیض

0: AM. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
0: This program was brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
0: And
2: Hire Kanaya. No Frost IoT Refrigerator. Twin Inverter Technology. Jisse mile maximum cooling. Or energy saving. No Frost. No Worries.
0: And
3: Tufaan hai.
0: And
4: Hire T3 AC Expert. Extreme T3 Inverter for Extreme Heat. Hire.
0: And
5: अगर आप हैं इंड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
2: Hire का नया No Frost IoT Refrigerator, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. No Frost, No Worries.
6: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा.
2: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर. इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
0: This transmission is brought to you by
7: Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
0: This program is brought to you by
8: Aaj Hi, Hire Mini LED TV Line aur Stadium ka mahol ghar mein banaye.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
9: بین الاقوامی سطح پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں. ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
10: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
11: ورلڈ ڈرگ رپورٹ 2025 کے مطابق دنیا بھر میں 31.60 کروڑ سے زائد افراد منشیات استعمال کرتے ہیں, جبکہ تقریباً 6.40 کروڑ افراد منشیات کے باعث صحت اور زندگی کے سنگین مسائل کا سامنا کر رہے ہیں. یہ اعداد و شمار منشیات کے بڑھتے اور انتہائی تیزی سے بدلتے رجحان کے پیش نظر پیدا ہونے والے پیچیدہ مسائل سے آگاہ کرتے ہیں. پاکستان بھی اس عالمی چیلنج سے محفوظ نہیں. 2013 کے قومی سروے برائے منشیات کے مطابق پاکستان میں تقریباً 67 لاکھ افراد منشیات کے استعمال کے شکار ہیں. پاکستان کی تقریباً 68% آبادی 30 سال سے کم عمر, جبکہ 27% 15 سال سے کم عمر ہے. یہی نوجوان آج ایک فیصلہ کن مقام پر کھڑے ہیں, جہاں وہ منشیات کے خطرات کا سامنا بھی کر رہے ہیں اور ایک روشن مستقبل, روشن محفوظ اور ترقیاتی یافتہ پاکستان کی امید بھی ہے. یہ صرف اعداد نہیں بلکہ زندگیاں, خاندان اور مستقبل ہیں جنہیں محفوظ رکھنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. اس جنگ میں سب سے مؤثر ہتھیار آگاہی ہے. والدین, اساتذہ, میڈیا, طبقات اور نوجوان, ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ آنے والی نسلوں کو منشیات کے خطرات سے محفوظ رکھیں. آج انسداد منشیات کے عالمی دن کے موقع پر آئیں ہم سب مل کر عہد کریں کہ ہم آگاہی کو عمل میں بدلیں گے, امید کو طاقت بنائیں گے اور مل کر ایک منشیات سے پاک پاکستان کی تعمیر کریں گے. آپ کا ایک فیصلہ زندگی بنا سکتا ہے اور ایک نشہ سب کچھ مٹا سکتا ہے. فیوچر کی ریس میں نشہ شارٹ کٹ نہیں, ڈیڈ اینڈ ہے. 26 جون صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ یاد دہانی ہے کہ زندگیاں کیسے بچائی جا سکتی ہیں. ایک قوم ایک منزل منشیات سے پاک پاکستان.
10: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: ایف ایم 100
7: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
3: السلام علیکم پاکستان. پاکستان.

0: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے۔ شعبے سنگل ریمیڈیز، مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام۔
1: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین۔ ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ، نو وریز۔

0: It's 10:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix
1: laga aur bhul ja. Hire ka naya no frost IoT refrigerator jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean. Twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
0: This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabis Single Remedies, Germany. This program is brought to you by
2: Aaj Hi, Hire Mini LED TV Line aur Stadium ka mahol ghar mein banaye.
3: Tezi se phailti digital duniya ek zabardast salahiyat ke saath saath ek aham zimmedari bhi. Mazhabi, firqa varana ya nasli buniyad par nafrat angezi, دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا، الیکٹرانک جعلسازی، سپیمنگ، دھوکہ دہی، بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ، چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت، مثلا کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا، متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں. اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں. اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا، اس سلسلے میں مدد طلب کرنا، کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی کام آپریٹرز کی جانب سے مختلف ویلیو ایڈڈ سروسز فراہم کی جاتی ہیں؟ ان سروسز میں رنگ ٹونز، بریکنگ نیوز الرٹس، مس کال الرٹ، انٹرنیٹ بنڈلز، گیمز اور دیگر معلوماتی سہولیات شامل ہو سکتی ہیں. تاہم بعض اوقات یہ مشاہدہ سامنے آیا ہے کہ صارف کی اجازت کے بغیر کوئی ویلیو ایڈڈ سروس فعال ہو جاتی ہے یا بیلنس سے رقم کٹ جاتی ہے، جبکہ صارف کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا. یاد رکھیں کہ ویلیو ایڈڈ سروس کی فعالیت کے لیے صارف کی تصدیق ضروری ہوتی ہے، جس کے لیے عموماً او ٹی پی کی تصدیق یا مخصوص یو ایس ایس ڈی کو ڈائل کرنا لازم ہوتا ہے. یاد رکھیں، پی ٹی اے ٹیلی کام آپریٹرز کو ویلیو ایڈڈ سروس خودکار طور پر ایکٹیویٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اگر آپ نے نہ تو او ٹی پی شیئر کیا ہے اور نہ ہی کوئی کوڈ ڈائل کیا ہے تو ایسی سروس فعال نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی صورتحال پیش آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. سب سے پہلے اپنے متعلقہ ٹیلی کام آپریٹر سے رابطہ کریں اور باقاعدہ شکایت درج کروائیں. آپریٹر آپ کو ایک شکایت نمبر فراہم کرے گا. اگر مقررہ وقت کے اندر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو آپ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے آن لائن پورٹل پر بھی شکایت درج کر سکتے ہیں. شکایت کے اندراج کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ویب سائٹ complaint.pta.gov.pk پر جائیں. شکایت کے اندراج کے لیے صارف کو اپنے نام اور شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ذریعے ایک یوزر پروفائل بنانا ہوگا. اس کے بعد سائن اپ کے آپشن پر کلک کریں اور مطلوبہ معلومات فراہم کریں، جن میں نام، شناختی کارڈ نمبر، رابطہ نمبر، شہر کا نام اور پاسورڈ شامل ہوں گے. اس کے بعد جنریٹ او ٹی پی پر کلک کریں اور موصول ہونے والا ون ٹائم پاسورڈ درج کریں. اکاؤنٹ بننے کے بعد سائن ان کریں اور اپنا سی این آئی سی اور پاسورڈ درج کر کے لاگ ان ہو جائیں. یاد رکھیں کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ نمبر ہی آپ کا یوزر نیم ہوگا. لاگ ان ہونے کے بعد بائیں جانب موجود رجسٹر نیو کمپلینٹ کے آپشن پر کلک کریں. اب شکایت کی تفصیلات درج کریں اور شکایت کی نوعیت منتخب کریں. اس کے بعد شہر، سروس، فراہم کنندہ کی قسم اور دیگر مطلوبہ معلومات فراہم کریں.
6: اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا، کیونکہ پی ٹی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں۔ ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں۔ شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800 55 055 پر رابطہ کریں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ

0: قدم پی ڈی اے.
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
2: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
3: Only music, no RJ talk.
2: This is FM 100.
4: Come on.

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
0: This transmission is brought to you by
2: Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
0: خواتین اور بچوں کے حقوق کا احترام ہم سب کی ذمہ داری. This public service message is brought to you by FM 100.
3: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں. اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
4: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور FM 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
0: دس ٹرانسمیشن از براٹ ٹو یو بائی دی بیسٹ آف ہومیوپیتھی شعبے سنگل ریمیڈیز جرمنی
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 FM247365 FM247365

جی تو واپس آ چکے ہیں ہم اور آپ سب سن رہے ہیں پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل ود می فاطمہ خان, اور ہمارے پاس سب سے پہلا میسج بھی موصول ہو چکا ہے جن کا نام ہے آئی ایم صبا زمان. کہتی ہیں کیسی ہیں آپ, آئی ایم بگ فین. میں بالکل ٹھیک ہوں صبا, آپ کیسی ہیں ہمیں ضرور بتائیں, اینڈ تھینک یو سو ویری مچ. تو آج گھر سے باہر نکلنے کے بعد آپ نے غور کیا ہوگا کہ جی آج کا موسم بھی بہت اچھا ہے شہر کراچی کا. جی ہاں, شہر قائد میں آج بھی سمندری بادلوں کے باعث موسم خوشگوار ہے. درجہ حرارت 33 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا ہے. سمندری ہواؤں کی رفتار بھی معمول سے زیادہ ہے. شام یا رات کو سمندری بادلوں سے بوندہ باندی اور پھوار متوقع ہے انشاءاللہ. تو فی الحال تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ موسم واقعی میں بہت اچھا ہے, دھوپ بالکل بھی نہیں ہے. ابر آلود موسم ابھی فی الحال کراچی کا چل رہا ہے اور اچھا ہے. ویسے تو آپ سب اب جان چکے ہیں کہ اس سال بارشیں بہت کم ہیں, جیسے کہ یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل بھی نہیں ہوں گی, لیکن یہ ہے کہ اگر جہاں فار ایگزامپل جیسے کہ اگر چار سسٹم آیا کرتے تھے تو اب جو ہیں وہ ایک یا دو آیا کریں گے. تو مطلب اتنا ڈفرنس ہے اس دفعہ, صرف اس ایئر کے سیزن میں آپ کو وہ مانسون سیزن ایکسپیرینس کرنے کو نہیں ملے گا جو کہ آپ کو لاسٹ ایئر ملا تھا بیکاز آف سپر ایل نینو, یہ تو آپ جانتے ہی ہیں. اور گرمی کی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سب نے جو ہے وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر یا نیوز چینلز پر دیکھا ہوگا کہ یورپ کا کیا حال ہے. جی ہاں, وہاں پہ کتنی امبات ہو چکی ہیں گرمی کی وجہ سے, کیونکہ وہاں پر جب 40 درجہ حرارت ہوا تو لوگوں سے برداشت نہیں ہوا, اتنے لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے اس گرمی کی وجہ سے. اور ایک ہم سندھ پنجاب بلوچستان, سندھ میں اور پنجاب میں تو بڑی ہی کڑاکے دار جو ہے وہ گرمی پڑتی ہے, اور ابھی جو مئی اور جون میں جو ہم نے گرمی ایکسپیرینس کی ہے اس میں 40 ٹیمپریچر از لائک کوائٹ نارمل, مطلب 40 ہی تو ہے, مطلب یہ والا حال تھا ہم لوگوں کے لیے. پاکستان انڈیا میں تو بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے, تو ہم لوگوں کے لیے تو مطلب بس صحیح ہے بھائی, یہ بھی ایک موسم کا ایکسپیرینس ہے اور ہم اس کا گزارا کر رہے ہیں. لیکن وہاں پہ گرمی کی شدت نے لوگوں کو برباد کر دیا, اتنی موتیں وہاں ہو چکی ہیں گرمی کی وجہ سے ہی. گرمی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں اب لوگوں نے جو ہے وہ اے سی لگانا شروع کر دی ہے, اینڈ پیپل از لکنگ فارورڈ فار دا اے سیز کہ بھائی اب گھر اے سی کے بغیر نہیں رہ سکتا. اچھا, وہاں اے سی کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی ایک عدد ڈبیٹ چل رہی ہے کہ اے سی لگائے جائیں گے یا نہیں لگائے جائیں گے, کیونکہ اے سی جو ہے وہ آپ کو ایک کمرے کے اندر تو آبویسلی بہت اچھا انوائرمنٹ دیتا ہے, آپ کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ملتی ہے, لیکن جو کا آؤٹر ہے, جو آؤٹر باہر کی جانب ہے, جو کہ گرم ہوا باہر پھینکتا ہے, اس سے باہر کے انوائرمنٹ بڑا متاثر ہوتا ہے. تو وہاں ایک یہ جنگ بھی اس وقت چل رہی ہے کہ جی ہاں, اے سی لگانے کی اجازت سب کو دی جائے یا نہیں دی جائے. تو ایک جانب ایک کہتے ہیں کہ بالکل بھائی اے سی لگنے چاہیے کیونکہ گرمی کی شدت بہت ہے, اور کلائمیٹک چینج کی وجہ سے وہاں بھی گرمی پڑ رہی ہے جہاں گرمی کا کوئی تصور نہیں کیا جاتا تھا. تو وہاں اس چیز کے الیکشنز کروائے جائیں گے. ایک جانب یہ کہا جائے گا کہ جی اے سی لگوانا ٹھیک ہے, اور ایک جانب اس کی مخالفت موجود ہے کہ نہیں, جو یہ آؤٹر ہے جو کہ جس کی آؤٹر لیئر گرم ہوا باہر پھینکتی ہے, اس سے جو ہے وہ انوائرمنٹ میں بڑا متاثر ہوگا اور گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا. سو فی الحال دے ہیو ڈیسائیڈڈ کہ الیکشن کے ذریعے جو ہے وہ ووٹنگ ہوگی, جو بھی عوام کی رائے ہوگی, پھر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس چیز کا فیصلہ کرایا جائے گا کہ ہر شخص کو اے سی لگانے کی اجازت ملے گی یا نہیں. تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ شاید ہمارے لیے اتنے معنی نہیں رکھتی, اس کے بھی کتنے مسئلے مسائل ہیں کہ جی ہاں, اے سی لگانے کے لیے بھی اب الیکشنز ہوں گے اور پھر لوگوں کی ووٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا کہ اے سی لگانے کی اجازت ہر گھر میں ملے گی یا نہیں ملے گی. تو گرمی تو بھائی بڑی ہے وہاں, اینڈ تھینک فلی ہم کچھ دن ابھی اچھے گزارے ہیں. تو جب اچھے دن گزارے ہوتے ہیں نا تو موڈ بھی آٹومیٹکلی اچھا ہو جاتا ہے, اور اس وقت کراچی والوں کا موڈ آلریڈی اچھا ہے because of good weather. تو چلیں جی, آپ کے موڈ کو مزید اچھا کرتے ہیں نازیہ حسن کی آواز سنا کر.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو اور جانچتے رہو، پھر بالغ ہونے پر اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، یعنی بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لے لیں گے، اس کو فضول خرچی اور جلدی میں نہ اڑا دینا. اور جو شخص آسودہ حال ہو اس کو ایسے مال سے قطعی طور پر پرہیز رکھنا چاہیے، اور جو ضرورت مند ہو وہ مناسب طور پر یعنی بقدر خدمت کچھ لے لے، اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو گواہ کر لیا کرو، اور حقیقت میں تو اللہ ہی گواہ اور حساب لینے والا کافی ہے. سورہ نساء.
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, رحیم یار خان, ملتان, آبد آباد, گجرات, جیلم, اکراس پاکستان, دس از ایف ایم 100.
4: This transmission is brought to you by
5: Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
4: This program is brought to you by
6: Higher Kanaya, no frost IoT refrigerator, twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving, no frost, no worries.
7: And aaj hi Higher Mini LED TV line اور سٹیڈیم کا ماحول گھر میں بنائیں.
8: اینڈ ہائر T3 AC ایکسپرٹ, ایکسٹریم T3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر.
9: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: Like us on facebook.com/fm247365.
10: Let's celebrate
11: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
10: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

Assalamu alaikum, Pakistan, and assalamu alaikum everyone. This is me, Fatima Khan, and I'm back again. میں آ چکی ہوں واپس پروگرام کے سیکنڈ ہاف میں ہم ہو چکے ہیں داخل. ایک گھنٹہ ہم نے آپ کے ساتھ گزار لیا ہے اور باقی کا بچا ہوا یہ گھنٹہ بھی ہم آپ کے ساتھ گزارنے والے ہیں. اور یہ گھنٹہ کچھ ایکسائٹنگ بھی ہونے والا ہے. اور کیوں ہونے والا ہے؟ کیونکہ آج ایک سرپرائز ہے میرے پاس آپ سب کے لیے اور جسے آپ بہت جلد ہی سنیں گے. تو میں نے کہا کہ ذرا اپنے لسنرز کا ایکسائٹمنٹ لیول کو تھوڑا سا ایڈوانس میں ہائی کر دیتے ہیں. ویسے یہ نہیں کہ میں بھی آپ کو بتانے والی ہوں, آپ کو بتانے والی ہوں جلد ہی, یعنی کہ کچھ منٹوں میں آپ تک یہ خبر آ جائے گی کہ آج آر جے فاطمہ خان آپ کے لیے کیا سرپرائز لائی ہیں. تو کیا کچھ ایکسائٹنگ ہے؟ کچھ جیتنے ویتنے کا موقع ہے؟ ایسا تو کچھ ہونے جا رہا ہے. بالکل بھائی, یہ بھی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. لیکن پروگرام کے سیکنڈ ہاف کی روایت یہ ہوتی ہے کہ ایک ادھر ٹریک ہم آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اینڈ دین وی آر موونگ فارورڈ ٹو ورڈز اندر تھنگس. تو کیا صورت حال ہے؟ سرپرائز بھی ایک جانب میں نے شیئر کر دیا کہ بھائی سرپرائز بھی ہے. تو ایکسائٹمنٹ لیول اب اور بڑھ گیا ہے لوگوں کا. اور ابھی تو لنچ پر بات نہیں ہوئی, اللہ کتنی ساری چیزیں ابھی باقی ہیں میرے دوستوں. تو چلیں جی, سب سے پہلے پروگرام کے سیکنڈ ہاف کی روایت کو قائم کرتے ہیں, یعنی کہ ایک ادھر ٹریک تمام سننے والوں کے نام.

اوکے جی, سو پروگرام کے سیکنڈ ہاف کی روایت یعنی کہ ایک ادھر ٹریک آپ سبھی کے نام, یہ روایت تو ہو گئی ہے قائم, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ سے یہ جانا جائے گا کہ آپ کے لنچ میں کیا ہے, کیا پک چکا ہے, کیا پکنے جا رہا ہے. کل رات نے کچھ بڑا ہی مزے کا بنا تھا, اسی لیے آج لنچ سکپ کر دیا ہے, یعنی کہ آج لنچ میں مزید ایفرٹ نہیں کیا جائیں گے, بس اسی کھانے کو گرم کیا جائے گا. تو بھائی لنچ میں کیا ہے ہمیں ضرور بتائیں. ہمارے پاس میسج آ چکا ہے, کہتی ہیں السلام علیکم فاطمہ, کیسی ہیں آپ, بہت ساری دعائیں آپ کے لیے, میں ایف ایم 100 کا ہر شو سنتی ہوں, بہت اچھا لگتا ہے. ریما, اوکے ریما, تھینک یو شو کی تعریف کرنے کے لیے, اور اسی طرح آپ سنتی رہیں. زرین نور کہتی ہیں کہ کل کا دن بھی گھر کے کام میں گزرا اور بازار میں سامان وغیرہ لینا تھا. ہاں کل سنڈے تھا بالکل, اور لاسٹ چھٹی کا دن ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک نئے مہینے کے آغاز کی جانب بھی ہم لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں. تو گروسری کی شاپنگ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایک دو دن پہلے کر لیتے ہیں, لائک مہینے کے شروع ہونے سے پہلے, جن کی تنخواہ جلدی آ جاتی ہے, اور جن کی تنخواہ ذرا لیٹ آتی ہے تو وہ فرسٹ ویک میں جا رہے ہوتے ہیں, اور پریفر سب یہ کرتے ہیں کہ ذرا چھٹی کے دن چلے جائیں تو سکون سے جو ہے وہ شاپنگ کر لیں. اور آئی تھنک دس از دا رائٹ وے کہ آپ سکون سے جائیں شاپنگ کریں اپنی گھر کی گروسری کے لیے, یا کچھ اور آپ کو خریدنا ہے تو اس دن کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی چھٹی ہو, تاکہ آپ پیسفلی اپنی شاپنگ کو انجوائے کریں. تو بھائی آپ سب کے لنچ میں کیا موجود ہے ہمیں ضرور بتائیں. ریما ہمیں سن رہی ہیں, سبا ہمیں سن رہی ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ زرین نور ہمیں سن رہی ہیں, اور عائشہ بھی ہمیں سن رہی ہیں, اور مزید لوگ جو کہ ہمیں سن رہے ہیں جن کے نام ہم نہیں جانتے وہ بھی اپنا لنچ ہم سے ضرور شیئر کریں. زرین نور کہتی ہیں کہ آج کھانے میں چکن ہانڈی اور شامی کباب سلاد کے ساتھ. ویری گڈ بھائی, اچھا تو یہ آج آپ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں کہ بیف بھی رکھا ہے اور چکن بھی رکھا ہے, یعنی کہ ایک جانب جو ہے وہ چکن ہانڈی ہے اور دوسری جانب شامی کباب ہے. ڈفرنٹ کمبینیشن. ٹھیک ہے بھائی, تو زرین نور نے لنچ بتا دیا ہے. رشید خان آج ہمارے پروگرام کا حصہ نہیں بنے, ورنہ سب سے پہلے وہ اپنا لنچ نا ہم سے ضرور شیئر کر دیا کرتے تھے کہ جی میرے لنچ میں یہ ہے, لیکن آج وہ ابھی تک نظر نہیں آئے ہیں. لگتا ہے کہ منڈے کے کام کا اسٹریس ان پر زیادہ ہے, اور بالکل بھائی بہت ساری چھٹیاں جب بنا کر آئے ہیں تو منڈے والے دن کا کام تو ظاہر ہے زیادہ ہوگا, کیونکہ چھٹیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بھی سوچا نا کہ چلو جی بعد میں کر لیں گے, اکٹھا کر لیں گے. یہ والا جو ہم کرتے ہیں نا یہ بہت غلط کرتے ہیں, اور اس لیے جب آج آئے ہیں ورک پلیس پر تو یاد آیا کہ جی کرنے کو ہیں بہت سارے کام. تو چلیے جی آپ لوگ اپنے کام کو بھی انجوائے کریں, ساتھ ہی ساتھ ہم عاطف اسلم کی آواز شامل کرتے ہیں اور آتے ہیں واپس ٹریک کے بعد. اور ٹریک کے بعد آپ کے لیے ایک سرپرائز بھی ہے, لے کر آتے ہیں ہم.

0: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. This program is brought to you by
1: Higher Kanaya, No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, jisse mile maximum cooling or energy saving. No frost, no worries.
2: And aaj hi Higher Mini LED TV line. Or stadium ka mahol ghar mein banaye.
3: And
4: Higher T3 AC Expert, extreme T3 inverter for extreme heat. Higher
5: FM 100. Like us on facebook.com/fm247365.
6: fm247365.
7: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔
8: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
9: Join Fatima Khan.
8: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's make your midday break a blast.
9: Midday break a blast.
10: ہیلو ایوریبڈی، تو آ چکے ہیں ہم واپس۔ اور جیسے کہ ابھی پروگرام کے سیکنڈ ہاف میں جب ہم داخل ہوئے تو شروع ہوتے ہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو آپ لوگوں کے لیے آج میرے پاس ایک عدد سرپرائز موجود ہے، کچھ ایکسائٹنگ ہونے جا رہا ہے پروگرام لنچ ٹائم اسپیشل میں۔ تو اب مجھے لگتا ہے کہ انتظار کی گھڑیوں کو ختم کر دینا چاہیے اور آپ کو بتا دینا چاہیے کہ وہ سرپرائز جس کا ذکر میں کر رہی تھی وہ ایکچولی میں کیا ہے، کیونکہ بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے جب کوئی سرپرائز کا ذکر کرتا ہے یا کچھ بتانے کا آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے تو ایک بے چینی ہوتی ہے۔ تو بالکل بھائی، اب آپ کی بے چینی کو ختم کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز جرمنی کی جانب سے آپ سب کے لیے ایک سوال۔ صحیح جواب دینے والے 5 خوش نصیب لوگوں کو گفٹ ہیمپرز دیے جائیں گے۔ تو آج آپ لوگ، ہو سکتا ہے کہ بھائی شاید جو بھی سنی رہے ہیں سوال بڑے ایکسائٹیڈ ہیں، وہ خوش نصیب آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو سوال بتاتے ہیں کہ آج آپ سے کیا سوال پوچھا جائے گا۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہومیوپیتھی کی شروعات جرمنی سے ہوئی تھی، لیکن کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہومیوپیتھی کے بانی ڈاکٹر سیمیول ہارنیمن کس شہر اور ملک میں پیدا ہوئے تھے؟ آپ کے پاس آپشن موجود ہیں فرینکفورٹ جرمنی، کارسلر جرمنی، پیرس فرانس، یا پھر مائسن جرمنی۔ اس میں سے آپ آپشنز اے، بی، سی، ڈی سلیکٹ کر بھی ہمیں بتا سکتے ہیں۔ اور اپنا جواب دینے کے لیے آپ نے اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جانا ہے، کی ایچ آئی لکھنا ہے، اسپیس دینا ہے، اپنا میسج ٹائپ کر سینڈ کر دینا ہے 3636 پہ۔ اگر آپ چاہیں تو شہر کا نام ہمیں لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس میں مشکل ہو رہی ہے تو آپ اے، بی، سی، ڈی بھی لکھ کر میسج ہمیں کر سکتے ہیں، لیکن میک شیور کہ اپنا نام اور کانٹیکٹ نمبر ہم سے ضرور شیئر کریں تاکہ آپ سے رابطہ کیا جا سکے۔ تو بھائی، سوال تو ہم نے آپ سے پوچھ لیا ہے، اور سوال جب پوچھا ہے تو آپ کو دیتے ہیں سوچنے کا موقع۔ سوچیں اور جلدی سے ہمیں میسج کر کے بتائیں کہ آپ کی نظر میں صحیح جواب کیا ہوگا۔

0: بہار کی وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کی ویرا
1: تو سوچا آپ نے کہ کیا ہوگا اس سوال کا جواب. تو کوئی بات نہیں جی, اگر آپ نے ہمیں ابھی ابھی جوائن کیا ہے, ابھی ابھی آپ ایف ایم 100 پاکستان چینل پر آئے ہیں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی سوال کا ذکر ہو رہا ہے, کون سا سوال ہے, کون سا گفٹ ہیمپر ہے, تو بالکل جی آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز جرمنی کی جانب سے آپ سب کے لیے ایک سوال. صحیح جواب دینے والے 5 خوش نصیب لوگوں کو گفٹ ہیمپرز دیے جائیں گے. تو کیا وہ 5 خوش نصیب میں سے ایک آپ بھی بننا چاہتے ہیں؟ تو اس کے لیے آپ نے ہمیں ہمارے کیے گئے سوال کا صحیح جواب دینا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آئی ایم سیئنگ دس اگین اینڈ اگین کہ پلیز آپ لوگ اپنا نام اور کانٹیکٹ نمبر ہم سے ضرور شیئر کریں تاکہ ہم آپ سے جو ہے وہ کانٹیکٹ کر سکیں, بیکاز کانٹیکٹ نمبر نہیں ہوگا تو اگر آپ نے صحیح جواب بھی دیا ہے تو آپ کا جواب جو ہے وہ ویسٹ ہو جائے گا. سو میک شیور کہ آپ نے اپنا کانٹیکٹ نمبر ضرور لکھنا ہے. سوال ہمارا آپ سے یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہومیوپیتھی کی شروعات جرمنی سے ہوئی تھی, لیکن کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہومیوپیتھی کے بانی ڈاکٹر سیمیول ہارنیمن کس شہر اور ملک میں پیدا ہوئے تھے؟ فرینکفورٹ جرمنی, کارسولا جرمنی, پیرس فرانس, مائسن جرمنی. صحیح جواب دینے کے لیے آپ نے اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جانا ہے, کے ایچ آئی لکھنا ہے, اسپیس دینا ہے, اپنا میسج ٹائپ کر سینڈ کر دینا ہے 3636 پہ, اور آپ اس کا جواب ہمیں اے بی سی ڈی بھی کر دے سکتے ہیں. اور صحیح اگر آپ نے جواب دیا ہے تو بالکل جی آپ کو کال موصول ہو جائے گی. تو بالکل لگائیں اپنے دماغ پر زور اور سوچیں کہ جی صحیح جواب کیا ہوگا, کس شہر اور ملک میں وہ پیدا ہوئے ہیں. اس وقت آپ سوچ رہے ہوں گے, بالکل بالکل بھائی آپ سوچ رہے ہیں, ہم آپ کو سوچنے کا موقع دے رہے ہیں, لیکن اس چیز کا بھی دھیان رکھیں کہ وقت جو ہے نا وہ بھی تیزی سے گزر رہا ہے. پروگرام لنچ ٹائم اسپیشل میں ہی آپ کو اس کا جواب بھی دینا ہے. تو دل میں جو آ رہا ہے, ذہن میں جو آ رہا ہے, جلدی سے میسج کر دیں اور ہمیں اپنا جواب دے دیں کہ آپ کی نظر میں یہ جواب ہے یا پھر وہ, تاکہ آپ جیت جائیں گفٹ ہیمپر. تو نہ کریں انتظار اور جلدی سے کر دیں ہمیں میسج. ہمارے پاس ایک اور میسج بھی آ چکا ہے, اور یہ دیکھیں جی انہوں نے بھی اپنا نام نہیں لکھا, سو اگین پلیز مینشن یور نیم. یہ کہتے ہیں کہ جی میرے خیال سے جواب اے ہے. اوکے جی بالکل ٹھیک ہے, آپ کا جواب نوٹ کر لیا ہے ہم نے. باقی لوگوں کے جوابات کا بھی ہم کر رہے ہیں انتظار. سوچیں سوچیں جب تک چلتے ہیں ٹریک کی جانب.

تو آر جے فاطمہ خان از ہیئر ود آل آف یو. جی ہاں, میں آپ کے ساتھ ہی موجود ہوں اور آپ کی ایکسائٹمنٹ کو سمجھ سکتی ہوں کہ آپ لوگ بڑے ایکسائٹیڈ ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ جی ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ سنگل ریمیڈیز جرمنی کی جانب سے جو ایک عدد سوال آپ سے پوچھا گیا ہے اس کا صحیح جواب دینے کی آپ پوری کوشش کر رہے ہیں, اندازہ لگا رہے ہیں یا پھر سوچ وچار کر رہے ہیں اور اپنے جوابات ہمیں دے رہے ہیں. بالکل بھائی, زبردست ہے, آپ سب کے جوابات نوٹ کیے جا رہے ہیں اور اس کا جواب دینے کے لیے آج میں آپ کو جواب دینے کا طریقہ کار پہلے بتا رہی ہوں کہ جی اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, کے ایچ آئی لکھیں, اسپیس دیں, میسج ٹائپ کریں, سینڈ کر دیں 3636 پر. لیکن میک شیور کہ آپ اپنا کانٹیکٹ نمبر ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ہم آپ سے کانٹیکٹ کر سکیں. اور ہمارے پاس عائشہ کا میسج آیا ہے. عائشہ کہتی ہیں آپ ہی میرا جواب آنسر بی ہے, آئی ایم شیور. ٹھیک ہے جی, آپ کا جواب بی ہم نے نوٹ کر لیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ نبیہ بھی میسج کرتی ہیں. نبیہ کہتی ہیں میرا جواب سی ہے, پیرس فرانس. آل رائٹ. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک اور میسج آیا, انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا لیکن کانٹیکٹ نمبر لکھا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ کہتے ہیں میرا جواب آنسر اے ہے. ٹھیک ہے, ویری گڈ ہو گیا ہے. اپنے اپنے طور پر سب جواب دے رہے ہیں, بہترین ہیں, لیکن خوش نصیب کون ہے؟ ایکسائٹمنٹ. تو بھائی سوال یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہومیوپیتھی کی شروعات جرمنی سے ہوئی, لیکن کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہومیوپیتھی کے بانی ڈاکٹر سیمیول ہارنمن کس شہر اور ملک میں پیدا ہوئے؟ اے بی سی ڈی آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں, فرینکفورٹ جرمنی, کارسلا جرمنی, پیرس فرانس, مائسن جرمنی. اس سب میں سے کون سا صحیح جواب ہے آپ کی نظر میں؟ آپ ہمیں ضرور بتائیں. میسج کرنے کا طریقہ کار بھی ہم نے آپ کو بتا دیا ہے اور سوال بھی پوچھ لیا ہے, آپشنز بھی دے دیے ہیں. تو ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ سنگل ریمیڈیز جرمنی کی جانب سے کھیلے جانے والے اس کوئز میں پانچ خوش نصیب کو گفٹ ہیمپرز دیے جائیں گے. تو کیا آپ بھی بننا چاہتے ہیں وہ خوش نصیب؟ تو جلدی سے ہمیں میسج کریں اور اپنا جواب دیں. اور کیونکہ تاثرین صورتحال یہ ہے کہ جی وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے بھائی, تو جب وقت تیزی سے گزر رہا ہوتا ہے تو میں اپنے لسنرز کو الرٹ کر دیتی ہوں کہ بھائی یہ وقت گزر رہا ہے, یہ وقت پھر نہیں ملے گا آپ کو, تو اس لیے اس وقت کو اویل کر لیں اور جلدی سے ہمیں صحیح جواب دے دیں. تو چلیں جی ایک اور ٹریک آپ کو سناتے ہیں, آپ کو ریلیکس کرتے ہیں, انجوائے کراتے ہیں اور پھر سوال کا جواب دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں کا صحیح ہوتا ہے اور کتنے لوگوں کا غلط.

0: It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
0: دس ٹرانسمیشن از براٹ ٹو یو بائی دی بیسٹ آف ہومیوپیتھی شعبے سنگل ریمیڈیز جرمنی. This program is brought to you by
2: Hire Kanaya, no frost IoT refrigerator, twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving, no frost no worries,
3: and aaj hi Hire Mini LED TV line aur stadium ka mahol ghar mein banaye,
4: and Hire T3 AC expert, extreme T3 inverter for extreme heat. Hire.
5: Abhi Raja Ustad aa jayega, پھر مجھے کمرے میں لے جا کر غلط طریقے سے ہاتھ لگائے گا اور کسی کو بتانے سے بھی منع کرے گا.
6: ہمارے معاشرے میں جنسی بدسلوکی کے واقعات صرف لڑکیوں کے ساتھ ہی نہیں ہوتے بلکہ لڑکے بھی اس کا شکار ہوتے ہیں. لڑکے اور لڑکیوں دونوں کی حفاظت کا خیال رکھیں، دونوں کو سمجھائیں، چاہے اپنا ہو یا پرایا، اگر کوئی ان کی مرضی کے خلاف انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے، آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.
7: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
8: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں، معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
7: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
9: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں، کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے، علاج سے بہتر احتیاط ہے. دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100.
10: facebook.com/fm247365 FM 247365

السلام علیکم کراچی، السلام علیکم پاکستان. جناب کیسے ہیں آپ؟ یقیناً مزے میں ہوں گے، خوبصورت ہوں گے اور یقیناً خوبصورتیاں بکھیر رہے ہوں گے. اور کیوں نہ بکھیریں، خوبصورت بھی وہی ہوتے ہیں جن کے دل خوبصورت ہوتے ہیں اور کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ خاص کر رہے ہوتے ہیں. اور خاص میں بہت کچھ ہوتا ہے، کچھ آپ کے لیے خاص ہوتا ہے، کچھ دوسروں کے لیے خاص ہوتا ہے. تو جناب آپ خاص ہیں، ہم خاص ہیں اور یہ شو خاص ہے کیونکہ یہ ہے جنینا ریڈیو، دا ون اینڈ اونلی ایف ایم 100 پہ. اور میں ہوں ایمی خان، آپ مجھے سن رہے ہیں. آج ہے منڈے اور خوب بھاگا دوڑی ہے جناب، اور خوب پکنکیں ہو رہی ہیں، خوب ٹیننگ ہو رہی ہے. اب تو ویدر بھی جو اجازت دے رہا ہے کہ خوب ہلا گلا کیا جائے، زندگی میں آگے بڑھیں، مزے سے بڑھیں اور اتنے اسپارک سے بڑھیں کہ پیچھے شاید جو چیزیں رہ گئی ہیں نا وہ یوں چٹکیوں میں، منٹوں میں پوری ہو جائیں لیکن ڈیمیجز نہ ہو. تو جناب آج بھی بہت ساری باتیں کریں گے اور بہت مزیدار باتیں کریں گے، بہت خوبصورت باتیں کریں گے، بالکل آپ کی طرح.

جی جناب, اور اگر سیاں بھولے بھالے ہیں تو تھوڑی ذمہ داریاں آپ لے لیں, اور اکثر معاملوں میں سیاں بھولے بھالے ہی ہوتے ہیں, اور یہ بھولا بھالا پن جو ہے وہ صرف سیاں ٹو سیاں ہی ہوتا ہے, ورنہ واقعی اگر دنیا میں اور کام کو دیکھا جائے, ان کی اور ذمہ داریوں کو دیکھا جائے, تو جو سیاں کا پارٹنر ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار تم ساری چیزیں کہہ رہے ہو لیکن ایک میری ہی بات میں, ایک میری ہی کام میں, ایک میری ہی چیز میں تمہیں مسئلے ہوتے ہیں, سمجھ میں نہیں آتا. جناب ایک مسئلہ جو میں اپنے بچپن سے دیکھتی آ رہی ہوں اور وہ ہر جگہ ہے, مطلب میں یہ کہوں کوئی کاسٹ کا اس میں ڈفرینس نہیں ہے, کوئی ایسا ڈفرینس نہیں ہے جس میں آپ کہہ سکیں کہ لینگویجز کا بیریئر ہو, کوئی ذات کلر کاٹ مرد عورت کچھ بھی نہیں. وہ ایک جو مسئلہ ہے, جو ایک ایشو ہے, وہ جینوئن ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کھانا پکنا کیا ہے, بننا کیا ہے, ڈیلی ویجز پہ, اور دن میں اگر آپ تین دفعہ اس میل کو ڈیوائڈ کریں, جو کہ مجھے لگتا ہے اب نارملی گھروں میں ہوتا نہیں ہے, دو وقت سے زیادہ اب کانسیپٹ جو ہے وہ ختم بھی ہو چکا ہے, پھر حالات مہنگائی, اور یہ ایک سوال میں اپنے بچپن سے سنتی آ رہی ہوں کہ بھائی بننا کیا ہے, پکنا کیا ہے. منڈے ٹو سنڈے مطلب آن ورڈ پورے ہفتے آپ کے گھر میں, آپ کے گھر میں اگر مدر کوکنگ کر رہی ہیں تو وہ, اور اگر کہیں سے کچھ اس طرح کا معاملہ ہے جس میں یہ کہا جائے کہ بھائی چلو مرد حضرات پکا رہے ہیں, یا کوئی آپ بیچلرز میں سے ہیں, اسٹوڈنٹس میں سے ہیں, تو تب بھی یہ ایک ایسی بات ہے جس کو ہر کسی نے اپنے سر پہ سوار رکھنا ہے کہ بھائی پکنا کیا ہے, کھانا کیا بنے. اور یقین کریں کہ یہ روز کی جنگ ہے. آپ کے یہاں ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آج ہم پوچھیں گے کہ جو کامن کوشچنز ہیں, جو کامن بات ہے, جو کسی بھی, چاہے وہ کسی بھی ریلیشن ہو کوئی بھی جینڈر ہو, لیکن ایک سوال تو جو ذمہ دار ہے ان کا بنتا ہی بنتا ہے.

جی جناب, اور ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک کامن کوئسچن جو سب کے گھر میں ہوتا ہے, ساری نسل قد کاٹ اور تمام تر چیزوں میں ہوتا ہے, کوئی بھی چیز, کوئی بھی معاملہ, کوئی بھی بات, احساس اور چیزیں ہم کتنی بھی کر لیں, لیکن جس نے اگر آپ کے ساتھ کوئی بات کرنی ہے تو وہ کرتا ہی ہے. اب اگر گھر کے بچے اگر آپ کو بتا رہے ہوں, سکھا رہے ہوں, سمجھا رہے ہوں, تو پھر بہت ساری چیزیں, جیسے آج کل میں دیکھتی ہوں کورین فوڈ کا بڑا ایک معاملہ ہے, کورین موویز کا, کورین فوڈ کا بہت بہت زیادہ, ایون کورین کوزین جو ہے وہ بڑا ٹرینڈنگ میں ہے. مجھے کبھی ایسا فیل ہوا نہیں تھا کہ کھانے میں بھی فیشن ہوتا ہے, کھانے میں بھی وائب ہوتی ہیں, ٹرینڈز ہوتے ہیں, لیکن اب جو ہے مجھے لگتا ہے بھائی واقعی کھانا پینا جو ہے نا وہ صرف کھانا پینا نہیں ہوتا, وہ بھی زبردست والا ٹرینڈ ہوتا ہے, وہ بھی ایک زبردست سی اس میں انوویشن ہوتی ہے. اور آج کل جو جینزی ہیں وہ کورین فوڈ بہت کھاتے ہیں, گو کہ ہمیں کورین فوڈ آتا نہیں ہے, بٹ ریسٹورینٹس جو ہیں ہمارے شیف ہیڈس آف کہ ان کو آج کل کورین, کیا آپ کے گھر میں بھی کورین فینس ہیں جو کہ اس وقت کورین فوڈ کو پسند کرتے ہیں؟

جی جناب. اور بات ہو رہی ہے جنینا ریڈیو میں کہ آپ وہ کون سے فوڈ ہیں جو آپ کے فیوریٹ ہیں یا ہر دن آلموسٹ 3 میل پہ آپ کو کیا سننے کو ملتا ہے. بہت سارے لوگوں کو تو یہ بھی ہوتا ہے کہ یار چلو ریپیٹیشن کر لیتے ہیں, سم ٹائم جو لنچ میں بنایا ہوتا ہے وہی ڈنر میں بناتے ہیں, جو ڈنر میں بنایا ہوتا ہے وہ نیکسٹ ڈے لنچ میں سرو کر دیتے ہیں, کیونکہ موسٹلی گھروں میں لنچ کے ٹائمنگ میں لوگ زیادہ نہیں ہوتے, پراپر نہیں ہوتے, کوئی جاب پہ ہوتا ہے, کسی کی کلاس ہوتی ہے, کوئی گھر پہ ہوتا ہے ہاف ڈے پہ, کوئی نہیں ہوتا ہے, تو وہ لنچ ٹائمنگ کور ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال ہم جو ایشین کنٹری میں لوگ ہیں ان کے جو میل ہوتے ہیں نا وہ بڑے, جبکہ آپ دیکھیں جو یورپین کنٹریز ہیں ان میں بڑی ون پاٹ سرونگ ہوتی ہے, کوئکلی میلز ہوتے ہیں آپ نے بنائے اور اچھے. ہمارا ہم گلوٹن کھا کے ہمیں اتنا زیادہ ہم عادی ہو گئے ہیں پراپر آٹے اور روٹیاں اور چاول اس طرح کی چیزیں, لیکن اپنا مزہ ہے ان کا, کوئی بھی چیز کہیں بھی بری نہیں ہوتی. یقیناً یہ ہمارا کلچر ہے جو ہم سے بلانگ کرتا ہے, اس کے اپنی اس کی ٹور ہے, اپنی اس کی وائب ہے, اپنا اور ہے اس کا. تو جناب جو کھانا پینا ہے نا یہ بڑا کمپلسری ہے, بہت نیسیسری ہے بلکہ, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کھاتے ہیں کیسے کھاتے ہیں. اچھا پھر جو بنا رہا ہوتا ہے بےچارا, اس سے جب وہ ہم سے پوچھتا ہے کہ یار کہ آج کھانے میں کیا بننا ہے, تو ہم ایک آنسر دیتے ہیں یار کچھ بھی بنا لیں, اور کچھ بھی میں اگر ریپیٹیشن ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں, یہ کیوں بنا لیا. اور پھر وہاں سے آواز آتی ہے کہ پوچھا تو تھا. تو یہ جو نوک جھوک ہے نا یہ بڑی خوبصورت, بڑی پیاری, بڑی نازک سی ہوتی ہے, لیکن ہوتی بہت مزیدار ہے.

جی جناب, اور کوئی بھی چیز آخری نہیں ہوتی. جب کوئی چیز آخری ہوتی ہے تو اس کے بعد کوئی چیز شروع ہو رہی ہوتی ہے. تو یہی زندگی کا پیٹرن ہے. جب دوپہر جا رہی ہوتی ہے تو شام آ رہی ہوتی ہے, شام جا رہی ہوتی ہے تو رات آ رہی ہوتی ہے, اور رات جا رہی ہوتی ہے تو صبح آ رہی ہوتی ہے. اسی طرح جب انسان کی انرجی جا رہی ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ تیاریاں کی جاتی ہیں. اچھا, کوئی چیز ایسی جو ہم سب کے گھروں میں کمپلسری ہوتی ہے, وہ آبویسلی فلاور ہے اور رائس ہے. وہ چیزیں بالکل ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ جنہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر گھر میں مل جائے. بنانے کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں, لیکن موسٹلی گھروں میں, موسٹلی بلکہ آئی تھنک 2000% گھروں میں ہمارے ہاں یہ چیزیں ملتی ہی ملتی ہیں. بنانے کا, پکانے کا, سرو کرنے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے. ہم کوئی بھی چیز کہیں بھی لے کے جاتے ہیں, کہتے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں بہت ضروری ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں آپ کے گھر میں کوئی 4-5 بہن بھائی ہیں, تو ہر گھر میں ہر طریقے کا کھانا بن رہا ہوتا ہے. بہت ساری جگہوں پہ بالکل سملر پیرنٹس کی طرح سے یا مدر کی طرح سے ریسیپیز کو فالو بھی کیا جاتا ہے, اور خوشبو بھی آتی ہے اور ذائقہ بھی آتا ہے اور لوگ انجوائے بھی کرتے ہیں. اور کچھ گھروں میں تو باقاعدہ یاد کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ بالکل فلاں کی طرح بناتی ہے یا بناتا ہے, اور اس کے ہاتھ میں فلاں کا ذائقہ ہے یا فلاں کا ذائقہ ہے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا, یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے, اور آئی تھنک یہ اڈاپٹ کرنا ہم سب کے گھروں میں ایک نہ ایک ایکسپرٹ ضرور ہوتا ہے. اچھا, کچھ جگہوں پہ میں نے اب میں دیکھ رہی ہوں, پہلے بچیاں تھیں, اب بچے بھی, اب لڑکے بھی کچن میں جانے کے لیے, کچن میں انٹرفیئرنس ٹرائی کرنے کے لیے, ہیٹ لینے کے لیے, ویٹ ہونے کے لیے بڑا اپنے آپ کو لگاتے ہیں, جو کہ بہت اچھی بات ہے. پہلے, آج سے پہلے جو لوگ تھے ان میں صرف یہ کانسیپٹ تھا کہ جی جو میل فگر ہے وہ باہر کا کام کرتا ہے, اور جو فیمیل فگر ہے وہ گھر کا کام کرتی ہے, کچن کا کام کرتی ہے. بٹ آج اگر آج کی بھی عورت اگر گھر کا کام کر رہی ہے, تو جو میل فگر ہے وہ آ کے اس کو سپورٹ کرتا ہے, ہیلپ کرتا ہے, جو کہ بہت کمپلسری ہے اور بہت نیسسری ہے اور بہت ضروری ہو کے اور بہت اچھی چیز ہے. مطلب ہم اس کو بڑا ایک اپریسیشن ملنی چاہیے, جبکہ بڑے جو ہیں گھر کے وہ شاید کوئی پسند نہیں بھی کرتے ہیں کہ یار مطلب آپ بیوی کو یا بہن کو یا کچن میں مردوں کا کیا کام, لیکن اوبویسلی سوسائٹی ایسے ڈیزائن کی گئی ہے. لیکن دین اگین یہ ایک بڑا خوبصورت سا معاملہ ہے, بڑی خوبصورت سی ایک جدوجہد ہوتی ہے جو ہر گھر میں, چاہے آپ کھانا پکا لیں, چاہے آپ جلا لیں, چاہے آپ آئلی کر دیں, چاہے آپ اسے زیادہ سالٹی کر دیں, لیکن یہ محبتوں کے سودے ہیں جو کہ بہت خوبصورت لگتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے. ہر گھر میں بھائیوں کو, ابا کو, بیٹوں کو ضرور ضرور ضرور سپورٹ کرنی چاہیے کچن کاؤنٹر کی.

0: جی جناب, اور آپ سنیں جنینا ریڈیو, میں ہوں ایمی خان, دی ون اینڈ اونلی ایف ایم 100 پہ. اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ پکنا کیا ہے, بننا کیا ہے, کامن کوشچن ان آر فیملیز, ان آر ریلیٹیوز, نیبرز, ایوری ویئر, کہاں کہاں کیا کیا بات وہ جو کامن ہوتی ہے. کہیں ہمیں جانا ہو, ہزار ہمارے وارڈروب میں کپڑے ہوں, ہزار ہمارے وارڈروب پہ ڈریسز ہوں, لیکن پہلے تو خواتین کا سوال ہوتا تھا پہننا کیا ہے. اب جو ہیں وہ گھر کے مرد حضرات بھی ہیں, وہ پوچھتے ہیں کیا پہنوں, اس کی میچنگ کا یہ نہیں ہے, اس کی میچنگ کے وہ نہیں ہے, اس کے ساتھ یہ اچھا نہیں لگ رہا, اس کے ساتھ پورا روم میسٹ ہو جاتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ہر گھر کی کہانی ہو گئی ہے کہ گھر سے نکلنے سے پہلے آپ اتنا گھر پھیل چکا ہوتا ہے کہ آبویسلی ہر کسی کے گھر میں ڈریسنگ روم یا ہر کسی کے گھر میں ایک سیپریٹ روم اس طرح کا نہیں ہوتا جو کہ باقاعدہ اس لیے ڈیزائن کیا جائے کہ آپ وہاں ریڈی ہو سکیں. لیکن جو ایک پھیلاوا ہو جاتا ہے, اب تو بڑوں کے ساتھ ساتھ بھی بچوں کا بھی, مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار چھوٹے بچے, میں انفیکٹ دیکھتی ہوں کہ چھوٹے بچے اتنے کنسرن ہے اپنے ہیئر اسٹائل کو لے کر, اپنی ڈریس کو لے کر, ایون کالرس اس طرح کا رکھنا ہے, یا جو چھوٹی بچیاں ہیں ان کو آج کل کی ٹرینڈنگ چیزیں پتا ہیں, نو لک میک اپ اور پتہ نہیں کیا کیا. او مائی گاڈ, اگر مطلب میں آپ کو آپ کے گھروں میں چھوٹے بچے ہیں یا آپ کے گھر میں بڑے بچے بھی ہیں تو آپ ان کے اگر شوق دیکھیں نا تو ایک الگ ہی مزہ اور تفریح آ رہی ہوتی ہے, انبریفیبل جو ہوتی ہے, جو بتائی بھی نہیں جا سکتی, لیکن وہ مومنٹ بڑا خوبصورت ہوتا ہے. تو آج کل گھروں میں صرف یہ نہیں ہے کہ کیا پکنا ہے, بلکہ اگر کوئی دعوت آ جائے, ویسے بہت مشکل ہوتا ہے, مہنگائی اتنی ہے, لوگ بڑے سلیکٹڈ لوگوں کو بلاتے ہیں, لیکن اگر آ جائے تو پوچھا جاتا ہے بھائی کیا پہننا ہے.
1: This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز, بھروسے, دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
1: This transmission is brought to you by the best of homeopathy, شعبے سنگل ریمیڈیز جرمنی.
3: کہیں پھر سے رحمو چاچا اپنا ڈانگا لے کر نہ آ جائیں, وہ مجھے اپنی گود میں بٹھائیں گے, میں امی کو بھی بتانے سے ڈرتی ہوں.
4: عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ جنسی بدسلوکی صرف اجنبی کرتے ہیں, مگر ایسا نہیں ہے. دراصل یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر ماں باپ آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیتے ہیں. بچوں کو سمجھائیں, چاہے اپنا ہو یا پرایا, ان کی مرضی کے خلاف کوئی انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے, آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: ایف ایم 100, لائک اس آن facebook.com/FM247365.

جی جناب, اور کوئی بھی چیز جیسے کہ ہم بتا رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. اچھا, آپ کا مینیو جتنا ریسٹورینٹ کے صرف مینیو نہیں ہوتے, مینیو ہوتے ہیں آپ کی ڈیلی لائف کے. آپ نے صبح پلاننگ ہوتی ہے بھائی, باقاعدہ آپ اپنی امیوں سے, بیگمات سے, بہنوں سے پوچھئے گا کہ کس طرح وہ بیچاریاں سبزیوں کو گھما گھما کے ہماری زندگیوں میں لا رہی ہوتی ہیں, اور یہ ان کا آرٹ ہوتا ہے. جیسے ہم ایک ہی جاب پہ جا رہے ہوتے ہیں اور ڈفرنٹ ٹاسک کو کر رہے ہوتے ہیں, اسی طرح سے گھر کے وہ لوگ جن کے اوپر یہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ کچن سنبھالنا, وہ اس چیز کو کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک ہی کچن میں کئی طرح کی چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں. تو جناب, یہ جو چیلنج ہوتا ہے نا, یہ آسان نہیں ہوتا. بڑے آرام سے جو ہمیں ٹیبل پہ چیزیں مل جاتی ہیں نا, ان کو ویلیو کریں, بڑا ان میں کھپت ہوتی ہے, بڑا دماغ لگانا پڑتا ہے. اور بعض دفعہ تو امیاں اتنی ہمارے گھروں کی چلاک ہوتی ہیں کہ وہ جو بھی جتنا کچھ بچا کچھ ہوتا ہے وہ مکس کر کے اور وہ رکھ دیتی ہیں, اور وہ سم ٹائم اتنا ٹیسٹی ہوتا ہے, اور یقین کریں وہ اتنا فلیور فل ہوتا ہے. ہمارے سب کے گھروں میں ایسا ہوتا ہوگا. تو جو کھانا ہے نا, وہ صرف کھانا نہیں ہے, وہ ایک اٹیچمنٹ بھی ہے, وہ ایک لنک اپ ہے ہم سب کا, کنیکشن ہے ہم سب کے لیے. اور یہ صرف ایک جگہ بیٹھ کے کھانا نہیں ہوتا, یہ پورے دن کی بات ہوتی ہے, فیل ہوتی ہے, احساس ہوتا ہے. بنانے والے نے اپنی فیل ڈالی ہوتی ہے, کھانے والے اپنی فیل ڈال رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے ہم جس سوسائٹی سے بلانگ کرتے ہیں, یہاں پہ جہاں بہت ساری چیزیں ہیں, جیسے میں نے شروع میں کہا تھا, آپ کی زندگی میں اچھی بھی ہیں وہاں بری بھی ہیں, بری بھی ہیں تو اچھی بھی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتی ہوں پلس پوائنٹ ہے کہ ہمارے یہاں کھانا صرف کھانا نہیں ہے, ایک کنیکشن ہے, انتظار ہے, ایک بلڈنگ ہے پوری جس میں ہمارے سارے ریلیشن رہتے ہیں.

جی جناب, اور ہم کیونکہ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں آج, بالکل بیسک گراؤنڈ پہ باتیں کر رہے ہیں, اور کوشش میری ہمیشہ سے یہی ہوتی ہے کہ ہم وہ باتیں کریں جو کبھی ہم سوچ بھی نہیں پاتے, جن کا تصور جو بھاگتی دوڑتی زندگی میں اتنی کہیں رہ گئی ہیں, اتنا کوئی معاملہ ہو گیا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ کہیں ہم سے دور ہی ہو گئی ہیں. بہرحال بہت ساری باتیں, بہت ساری چیزیں, بہت سارے لوگ, بہت سارے لمحے ایسے ہوتے ہیں زندگی میں جنہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں ضرور یہ چیز کرنی چاہیے, ان سے سیکھنا چاہیے. اگر آپ کبھی اپنی کسی بھی ایشوز پہ کوئی ایسا اسٹیپ لے رہے ہوتے ہیں, یا کبھی آپ فرض کریں کہ آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے, کوئی نادانی ہو جاتی ہے, کوئی ناسمجھی ہو جاتی ہے, تو فوراً بہت ساری جگہوں سے آپ کو سننے کو ملتا ہوگا بھائی یہ نہیں کرنا تھا, ایسا نہیں کرنا تھا, ایسا نہیں کرنا تھا. لیکن بہت ساری جگہوں پہ میں نے ایسا آبزرو کیا کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ نہیں بتا پاتے کہ کرنا کیا تھا. اب خاص کر اب آج کے دور میں بالکل اسی طرح سے جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ بھائی جب آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں فیملی میں بھائی پکنا کیا ہے, یہ سوال جب آپ کے سر پہ بالکل گردش کر رہا ہوتا ہے تو پھر آپ کو جواب ملتا ہے کچھ بھی, کوئی یہ نہیں بتاتا کہ کرنا کیا. تو یہ مجھے عام زندگی میں بھی یہ بات ایسی لگتی ہے کہ آپ کچھ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو لوگ آپ کو روکتے ہیں, منع کر دیتے ہیں, یا بتا دیتے ہیں کہ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن کرنا کیا تھا یہ کوئی نہیں بتاتا. اور یہ باقی کبھی اگر آپ نے ایکسپیرینس کیا ہو اس کا, تو بہت ساری جگہوں پہ آپ کو ایسا محسوس ہوا ہوگا کہ یار میں جو کام بھی کر رہا ہوتا ہوں اس میں یہ تو مجھے پتا چل جاتا کہ یہ بات نہیں کرنی تھی, لیکن کرنا کیا تھا یہ کوئی نہیں بتاتا. تو یہ پتا ہونا بہت ضروری ہے, اور میرے خیال سے یہ آپ کے علاوہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتا سکتا جتنا مجھے لگتا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کیے ہوئے کا رزلٹ جو ہے وہ آبویسلی پہلے کیونکہ آپ نے اس سے گزرنا ہے, اس کو چاہے وہ کھانا پینا ہو, چاہے وہ عام زندگی کے معاملے ہوں, چاہے وہ نجی زندگی کے معاملے ہوں, لیکن جب آپ اس چیز سے نکل جاتے ہیں نا تو پھر بڑی آسانی ہو جاتی ہے سب کے لیے, ان کے لیے بھی جو آپ کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جب آپ کچھ پکا لیتے ہیں بنا لیتے ہیں تو آپ کے لیے سب سے پہلے آسانی ہو جاتی ہے, آپ کہتے ہیں یار اب تو میں نے یہ بنا لیا, اب کھانا ہے تو یہی کھانا ہے, نہیں کھانا ہے تب بھی یہی کھانا ہے. ہر چیز میں آپ یقین کریں زندگی کے ہر پیٹرن میں جب آپ فیصلہ لے لیتے ہیں نا تو پھر آپ کو کوئی توڑ نہیں پاتا, لیکن جب آپ نہیں لے پا رہے ہوتے ہیں تب بہت ساری چیزیں ایسی چل رہی ہوتی ہیں جس میں آپ کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اچھا تو تم یوں کر لیتے, اچھا تو تمہیں سیکریفائز کر لیتے, لیکن کرنا کیا تھا یہ کوئی نہیں بتاتا.

0: جی جناب, اور بہت ہی خوبصورت سا مزیدار سا ٹریک, اور جواد بشیر کی آواز میں بڑا ہی پیارا سا, اور بڑے پیارے پیارے ٹریک انہوں نے دیے ہیں, اور وہ پھر ایک الگ سفر سلسلہ ان کا, اور یقیناً الگ الگ سلسلے شروع کرنے چاہیے تاکہ آپ کو پتا ہو کون سا سلسلہ سب سے کامیاب ہے, بہتر ہے, اچیومنٹ میں آگے ہے. بات ہو رہی ہے بہت ہی کامن سے کوشچنس کی, بہت ہی کامن سی جھنجھٹ کی, اور جس میں روز کا سوال ہے کیا پکیں, کہیں جانا ہو تو کیا پہنے, اور پھر ایک چیز جو بڑی کامن ہوتی ہے اس میں اگر آپ کے ارد گرد ایسے ریلیشن ہیں جو کنٹینیوسلی کوئی چیز ہرٹ کر رہے ہیں, ڈسٹرب کر رہے ہیں, اور آپ انہیں بتا بھی رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار میں نے کیا کیا. یہ بھی ایک بہت ساری انوائنگ کنڈیشن میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے. تو اکثر بیشتر آپ جن لوگوں سے اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں نا, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کریں گے, شاید مجھے پتہ نہیں ہے, وہ شاید جان کے ہی کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار کیا کیا میں نے, جبکہ ان کو سب پتا ہوتا ہے. یہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ ہم بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں, جس ایک ایسا کوئی کلاس میٹ ہو یا ریلیٹو ہو جو کہ جس کو پتا ہوتا ہے وہ کیا کرے, اور جب آپ اس کو بتاتے ہیں بھائی مجھے اس چیز سے تکلیف ہو رہی ہے یا نہیں کرو, یا دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے تم نہیں اس چیز کو, کہتے ہیں یار میں نے کیا کیا, اپنی بات کو بڑا شرنک کر کے چھوٹا کر کے بتانا جبکہ بڑی تباہ کن بات ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں بھی جو ہیں وہ بڑی ہم نارملی دیکھتے ہیں, اور نارملی ان سے بڑا اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, بڑا تکلیف میں آ رہے ہوتے ہیں, بٹ زندگی کا نام ہی چلنا ہے, اور جب زندگی چلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو سواز آ رہی ہوتی ہے, آپ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں, یہی دوسروں کا خوف ہوتا ہے. اگر آپ بالکل خاموشی سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور ارد گرد والے لوگ آپ کو تکلیف نہیں دے رہے ہوتے, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر ان کو آپ کی ذات سے کوئی تکلیف ہی نہیں. جب آپ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ان کو آپ کی ذات سے تکلیف شروع ہوتی ہے, اور یہی وجہ ہے جب زندگی آگے جا رہی ہوتی ہے تو بڑی دھار دھوڑ طوفان آ رہا ہوتا ہے. تو اس طوفان کو غلط مت سمجھے, یہ آنا ہی اسی کی زندگی میں جس کی زندگی نہ آگے نکلنا ہے.
1: This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe's Single Remedies, Germany. بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے, اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں, تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں, لیکن اس میں نامناسب مواد, سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر, گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے, تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. 100 FM.
2: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام, اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے. یاد رکھیں یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے. پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا, جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا, آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا. یاد رکھیں پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون, ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ, او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا. لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں, اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو اس کا جواب مت دیں. اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں. واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں. اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.ncci.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں. بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں. یاد رکھیں آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی.
4: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
5: FM 247365

جی جناب, اور کیا ہی بات ہے آج کے گانوں کی, بالکل آج کے موضوع کی طرح رہے, کوئی جانے نہ کوئی مانے نہ. ابھی کوئی مانے نہیں مانے, آپ کا ماننا ضروری ہے, جو سب سے اہم ہے, سب سے امپورٹنٹ ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے, کیونکہ یہ کام صرف آپ ہی کر سکتے ہیں. اب بہت زیادہ خیال رکھنا ہے, خوش رہیں, آباد رہیں, اپنے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کا خیال رکھیں جو آپ کا خیال رکھتے ہیں, جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے, کب کیا ہے, کیوں کیا ہے, ان کا خیال ہی کیا رکھنا, جس خود ہی ایک سوال ہے, ان کو آپ کیا جواب دیں گے. تو جناب خوش رہیں, آباد رہیں, اپنی دعاؤں میں ایمی خان کے لیے حصہ ضرور رکھیے گا. اسٹے بلیس, اسٹے ہیلدی, بشرط زندگی ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی, بات ہوگی. اور آج آپ غور کریں کہ آپ نے کیا پکانا ہے, یہ ہر دن ہر اس لمحے کا سوال ہے. ایک امتحان سے نکلے پھر دوسرے امتحان میں کھڑے ہو گئے. جناب خوشیاں بانٹیں, کیونکہ یہی ایک چیز ہے جو بانٹنے سے بڑھتی ہے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.

0: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
0: دس ٹرانسمیشن از براٹ ٹو یو بائی دی بیسٹ آف ہومیوپیتھی شوابے سنگل ریمیڈیز جرمنی
2: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
3: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
4: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
5: FM 24/7 365 back to back back to back only music no RJ talk
6: only music no RJ talk
5: this is FM 100
7: come on

0: کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
1: ایک نارمل لیزی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل T3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ جو اپنے فل BTU سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر T3 AC ایکسپرٹ ایکسٹریم T3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ ہائر.
2: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. This program is brought to you by
3: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
4: and Aaj Hi, Hire Mini LED TV Line, aur Stadium Ka Mahol, Ghar Mein Banaye.
5: And اگر آپ ہیں ڈرائیو کار بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں.
6: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں، اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
2: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور FM 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
8: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: FM 247 365

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، کافرو، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ چکا، اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی بڑی ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو جبکہ تم سنتے بھی ہو، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ سورہ انفال۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان،
4: اکراس دی نیشن،
5: دس از

0: PM. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: Ek normal AC is extreme 53 degree heat ka muqabla nahi kar sakta. Higher ka naya Real T3 Inverter AC. Ultra big outdoor ke saath. Jo apne full BTU se de 100% cooling efficiency. 53 degree centigrade par bhi. Higher T3 AC Expert. Extreme T3 Inverter for extreme heat. Higher.
3: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
4: ہائر منی ایل ای ڈی ٹی وی کے ساتھ 3 مہینے کی ٹیپ میڈ سبسکرپشن بھی وتھ فری انسٹالیشن 144 ہرٹز پکچر کوالٹی جاندار بنائے ہر میچ کو شاندار Powerful KEF British speakers aur woofers ka amazing sound.

0: FM 100, 100.
1: Are you ready for the weekend?
2: Your kind of music.

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: It's 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
3: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول نو فراسٹ نو وریز
4: اب ملیں گے تمام نیٹورک کے لوڈز اور پیکیجز ایک ایپ پر ابھی جیز کیش ڈاؤن لوڈ کرو پاؤ انسٹنٹ لوڈ ایکسکلوسیو آفرز اور ڈسکاؤنٹڈ پیکیجز وہ بھی بنا کسی ریٹیلر کے آسان اور انسٹنٹ پیکیج ایکٹیویشنز کے لیے جیز کیش ہے نا
1: دس ٹرانسمیشن از براٹ ٹو یو بائی دی بیسٹ آف ہومیوپیتھی شوابے سنگل ریمیڈیز جرمنی دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی طوفان ہے
5: And Hire T3 AC Expert. Extreme T3 Inverter for extreme heat. Hire.
6: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان, پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.

0: اد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندگانی بخشتا، وہی موت دیتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے. سورہ توبہ.
3: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: Across the nation.
4: This is FM 100. FM 100. Keep it here. We are putting the hits into high gear.
5: High gear.
4: FM 100.
5: The hits keep on coming.
6: ایک نارمل اے سی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل ٹی 3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ، جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر ٹی 3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم ٹی 3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر.
7: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
8: ہائر منی ایل ای ڈی ٹی وی کے ساتھ 3 مہینے کی ٹیپ میڈ سبسکرپشن بھی وتھ فری انسٹالیشن. 144 Hz پکچر کوالٹی جاندار بنائے ہر میچ کو شاندار. پاورفل KEF برٹش اسپیکرز اور ووفرز کا امیزنگ ساؤنڈ کرے آپ کو ایکسائٹمنٹ سے سراؤنڈ. 3 ایئر وارنٹی اور 6 منتھ ری ریپلیسمنٹ کے ساتھ آج ہی ہائر منی ایل ای ڈی ٹی وی لائن اور اسٹیڈیم کا ماحول گھر میں بنائیں. ہائر مور کریشن مور پاسبلٹیز.
9: انتخاب کے انعامات 2500.
10: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار بائک یا رکشا ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں، پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات.
11: ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے. ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیور کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے.
12: ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ نو وریز.
13: اب ملیں گے تمام نیٹورک کے لوڈز اور پیکجز ایک ایپ پر. ابھی جیز کیش ڈاؤن لوڈ کرو، پاؤ انسٹنٹ لوڈ، ایکسکلوسیو آفرز اور ڈسکاؤنٹڈ پیکجز، وہ بھی بنا کسی ریٹیلر کے. آسان اور انسٹنٹ پیکج ایکٹیویشن کے لیے جیز کیش ہے نا.
12: ہائر نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر، اس کی IoT ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ نو وریز.
14: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
15: This program is brought to you by
16: Tufaan hai har jeet ki pehchan hai
15: and
6: Hire T3 AC expert extreme T3 inverter for extreme heat. Hire.
17: نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے، اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے. یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. باطل علمی، جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے، لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین، اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار، زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.
9: FM 100 100.

0: your very own destination. We are 100% always with you.
1: FM 100.
0: So, this connection is forever, around the clock, here on Radio 100 Pakistan.
2: It's 7:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
3: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
4: Ek normal lazy. اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل ٹی 3 انورٹر اے سی.
5: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشا ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں، پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات.
6: انٹرسٹ ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے، ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا، ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین ٹی این سی کو تسلیم کرنا ہے.
7: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ، نو وریز.
8: اب ملیں گے تمام نیٹورک کے لوڈز اور پیکجز ایک ایپ پر. ابھی جیز کیش ڈاؤن لوڈ کرو، پاؤ انسٹنٹ لوڈ، ایکسکلوسیو آفرز اور ڈسکاؤنٹڈ پیکجز، وہ بھی بنا کسی ریٹیلر کے. آسان اور انسٹنٹ پیکج ایکٹیویشنز کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe Single Remedies Germany. This program is brought to you by
9: Tufaan hai har jeet ki pehchan hai
2: and
4: Hire T3 AC expert, extreme T3 inverter for extreme heat. Hire.
10: Tezi se phailti digital duniya, ek zabardast

0: صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری بھی. مذہبی، فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی، دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا، الیکٹرانک جعلسازی، سپیمنگ، دھوکہ دہی، بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ، چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت، مثلا کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا، متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں. اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں. اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا، اس سلسلے میں مدد طلب کرنا، کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
4: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
3: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں واک نہیں کرتا.
5: جی ہاں، مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
6: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا.
3: میں اوبیسٹی کا شکار ہوں، صرف واک سے یہ کم نہیں.
5: موٹاپا ایک بیماری ہے، صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی.
6: صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
5: ابھی اسی وقت اپنا BMI چیک کروائیں،
3: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
6: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں.
3: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: ای میل ہر ادارے کے لیے ایک انتہائی اہم ذرائع ابلاغ ہے، لیکن صرف ایک غلط کلک پورے نیٹ ورک کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. سائبر مجرموں کی جانب سے حکومتی اور نجی شعبے کے ملازمین کو مسلسل فشنگ ای میلز بھیجے جا رہے ہیں. ان کا کیا مقصد ہے؟ آپ کی لاگ ان تفصیلات چوری کرنا، سسٹمز کو رینسم ویئر سے متاثر کرنا یا غیر مجاز رسائی. محفوظ رہنے کے لیے ہمیشہ یہ بہترین طریقے اپنائیں. ہمیشہ بھیجنے والے کی شناخت چیک کریں، خصوصاً ایڈریس. ہمیشہ اٹیچمنٹ کی فائل ایکسٹینشن چیک کریں. PTA.txt محفوظ ہے، لیکن PTA.txt.exe نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. اٹیچمنٹ کھولنے سے پہلے ضرور اسکین کریں. ای میل استعمال کرنے کے بعد ہمیشہ لاگ آؤٹ یا سائن آؤٹ کریں۔ ان خطرناک عادتوں سے ہمیشہ بچیں۔ سرکاری ای میل کو ذاتی یا غیر سرکاری کاموں کے لیے استعمال نہ کریں۔ کسی بھی لنک پر کلک کرنے سے پہلے اصل یو آر ایل ضرور چیک کریں۔ کلک کرنے سے پہلے ایک بار ضرور دیکھیں۔ اپنا ای میل پاسورڈ کسی کے ساتھ ہرگز شیئر نہ کریں۔ پاسورڈ، او ٹی پی یا حساس معلومات ای میل کے ذریعے کبھی بھی نہ بھیجیں۔ ہیکرز اکثر فوری کاروائی، دھمکی، لالچ یا جھوٹے وارننگ سائنز ضرور دیتے ہیں تاکہ آپ گھبرا کر فوراً کلک کر دیں۔ اگر کوئی ای میل بہت زیادہ ضروری، بہت زیادہ پرکشش اور غیر معمولی طور پر مشکوک لگے تو ایک بار ضرور رک جائیں اور اس کی تصدیق کریں۔ فشنگ ای میل سے کیسے بچیں؟ اپنے آپ کو اور اپنے ادارے کو محفوظ رکھنے کے لیے دھمکی آمیز یا جذباتی زبان والی ای میل سے محتاط رہیں۔ نامعلوم یا شارٹ لنکس پر ہرگز کلک نہ کریں۔ بھیجنے والے کا مکمل ای میل ایڈریس ضرور چیک کریں۔ اٹیچمنٹ سے خاص طور پر محتاط رہیں، خصوصاً exe.bat.vbs.msi اور دیگر ایگزیکیوٹیبل فائل سے لوگو اور گرافکس آسانی سے جعلی بنائے جا سکتے ہیں۔ ان پر اندھا اعتماد نہ کریں۔ کسی بھی مشکوک ای میل کی فوراً اپنے ادارے کی آئی ٹی ٹیم کو اطلاع کریں۔ آپ کی ہوشیاری ہی پہلی دفاعی لائن ہے۔ ہوشیار رہیں، محفوظ رہیں۔ یہ پیغام پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
8: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
9: FM 24/7/365
10: Weekend, weekend, weekend. Party.
11: Non-stop 3 hours.
12: Wow. Only on FM

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: FM 24/7/365 FM 24/7/365 Evening Drive Time with DJ

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں، یہ لوگ بڑے دور کی گمراہی میں ہیں، اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام الہی کھول کھول کر بتا دے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ سورہ ابراہیم۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

السلام علیکم. میرا السلام علیکم پاکستان. سبھی سننے والوں کو ایاز احمد کی جانب سے آداب. کیا حال ہیں؟ کیسے مزاج شریف ہیں؟ امید کرتا ہوں مزے میں ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. سن رہے ہیں آپ اپنا فیوریٹ ریڈیو چینل ایف ایم 100، اور جناب میسیجز آپ مجھے کرتے ہیں پیار سے بھی اور کبھی کبھی غصے سے بھی. کیا چاہے اسپیس ٹیکس کر دیتے ہیں، سینڈ کر دیتے ہیں 3636. اچھا جناب، منڈے اور منڈے والے دن پاکستانی فلمی گانے، پرانے، اولڈ از گولڈ،

0: جو جو صورت حال ہوگی وہ ہم اس پہ بھی ڈسکشن کرتے رہیں گے. گرمی کے حوالے سے بہت اپڈیٹس ہیں اور یورپ والے بےچارے بہت پریشان, ان کے حوالے سے تھوڑی سی باتیں. کافی سارے لوگ اس دنیا سے چلے گئے گرمی کی وجہ سے یورپ میں, اس پہ بھی تھوڑی ڈسکشن کریں گے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ان سے زیادہ گرمی تو ہمارے پاکستان میں پڑتی, لیکن پھر بھی لوگ زندہ ہیں. اس کی بھی وجہ ہے, وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. نصیحتیں بھی کرتا رہوں گا میں گاڑی چلانے والوں کے بھی, کیونکہ اکثر لوگ اس وقت ڈرائیو کر رہے ہوں گے اور مجھے سن رہے ہوں گے, تو میں کہوں گا اطمینان سکون, تیزی کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی. اچھا جناب, آغاز کریں گے بہت ہی خوبصورت بریک سے, اور بریک ہے 3 منٹ کی. واپس آتے ہیں, سنتے رہے ایف ایم 100 ایاز احمد کے ساتھ.
1: اب ملیں گے تمام نیٹ ورک کے لوڈز اور پیکجز ایک ایپ پر. ابھی جیز کیش ڈاؤن لوڈ کرو, پاؤ انسٹنٹ لوڈ, ایکسکلوسیو آفرز اور ڈسکاؤنٹڈ پیکجز, وہ بھی بنا کسی ریٹیلر کے. آسان اور انسٹنٹ پیکج ایکٹیویشن کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe's Single Remedies Germany. This program is brought to you by
3: Higher Kanaya, No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
4: Ek ladki jab padhegi to apne pairon par khadi hogi. Ek ladki jab padhegi to khud mukhtar banegi. Ek samajhdar maa banegi. صرف اپنی ہی نہیں بلکہ سارے گھرانے کی زندگی بدلے گی, آنے والی نسلیں سنوارے گی. ایک لڑکی جب پڑھے گی تو ملک کو مضبوط بنائے گی. پاکستان کا آئین اور قانون ہر لڑکی اور لڑکے کو مفت تعلیم کا حق فراہم کرتا ہے. لڑکی کو پڑھائیں گے تبھی تو آگے جائیں گے. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.
2: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں, معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان, پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: Us on facebook.com/fm247365. FM247365.
7: Active, yummy, adorable, zabardast. Say that I crush on you. Ready to be asked to suno yaad.

0: best of 90s, 80s, and today. With Ayaz Ahmed.
1: Ab milenge tamam network ke loads aur packages ek app par. Abhi Jazz Cash download karo. Pao instant load, exclusive offers aur discounted packages. Wo bhi bina kisi retailer ke. Aasan aur instant package activations ke liye. Jazz Cash hai na.
0: This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabis Single Remedies, Germany.
2: Pakistan ki ek bahut badi qoot uska naujawan talba hai. Pakistan ki 60% abadi 18 se 35 saal ki umr ke afraad par mushtamil hai, jo ek munfarid abadiyati sarmaya hai. Naujawan hamari maishat ki dhadkan aur hamare mustaqbil ke mimar hai. اہم ان کے خلاف ایک خاموش جنگ جاری ہے اور وہ ہے منشیات کا بہتر استعمال. منشیات فروش مافیا اچھی طرح سے جانتی ہے کہ کہاں وار ہے. ہمارے کالجز اور یونیورسٹیاں ان کا ہدف ہیں جہاں وہ نوجوان ذہنوں کو خطرناک نشہ آور اشیاء سے گمراہ کر رہے ہیں. یہی وہ مقام ہے جہاں انسداد منشیات فورس کے ان کے واضح مقصد اور مضبوط ارادے کے ساتھ میدان

0: ڈپریشن پر، منشیات کو نہ کہیں زندگی کو ہاتھ، آئیے اس خطرے کے خلاف متحد ہوں۔ نشے سے پاک نوجوان ایک مضبوط مالیاتی پاکستان، اے این ایف کا ساتھ دیں، مستقبل بچائیں، قوم کو مضبوط کریں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک FM 24/7 365
2: FM 24/7 365 ایکٹیو یمی زبردست پیاز تو سنو یاد۔

اپنے تمام ہی دیکھنے سننے والوں کو ایف ایم ریڈیو پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے اجمل خان شعبہ کی جانب سے السلام علیکم جی اور السلام علیکم پاکستان، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اور ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید، ویلکم سر، بسم اللہ جی آئے ہیں، خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، جہاں رہیں دنیا میں جس کونے میں بھی ہوں، بہت ساری خوشیاں آپ کو ملیں، بہت ساری خوشیاں مناتے رہیں، گنگناتے رہیں، لہلاتے رہیں، کیا چاہتے رہیں۔ پروگرام انٹرٹینمنٹ شو مکس میوزک جو ہوتا ہے، ایک بار پھر اپنی دنیا کی رنگینیوں میں پھر کھو جاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں خوبصورت ٹریک پروگرام کی ابتدا میں۔

جی جناب کا لات تمہارے ہونٹوں کی تصویر بنائی آنکھوں میں، پھر ہلکا ہلکا رنگ بھرا، پھر ہلکا ہلکا رنگ بھرا۔ یہ تو بات ہے، دیکھیں محبت کی شدت اور جنون کی بات ہے، یہ بات ایمی محبت کی نہیں، یہ محبت کے جنون کی بات ہے۔ تو مہاراج جی، یہ عشق، یہ جنون، یہ محبت۔ وقت 1:24 ہو چکی ہے، خوش آمدید آپ سب کو ایک بار پھر ایف ایم ریڈیو پاکستان کے کراچی اسٹیشن پر، اور جناب گجر خان صاحب نے جوائن کر لیا ہے، شجاعت مرزا نے، کہتے ہیں جناب فرام گجر خان، السلام علیکم استاد جی۔ وعلیکم السلام، ماشاء اللہ، خوش رہیں، خوش آمدید، سلام، سلامت رہیں، جزاک اللہ۔ اس کے کلات کیا بات ہے جی، اور کسی کے تسی تے چھا گئے ہو، واہ چنگا جی، جی تسی کہہ دے پھر گل ہی سچی ہوئے گی۔ مینو لگتا ہے کہ اچ شو زبرس ہون لگا ہے، اور مینو انج لگتا ہے، لگتا ہے مینو انج کہ اج کچھ ہون والے ہیں، تسی خیر کرو، ہمارا جو ہوگا اچھا ہوگا۔ کہتے ہیں مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، تو وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ آپ ہیں، ہم ہیں ساتھ ساتھ، اور ساتھ ہیں تب تمام سننے والے، اور آپ سب کو خوش آمدید ایف ایم ریڈیو پاکستان کے کراچی اسٹیشن پر، آپ سب کو ویلکم کہوں گا میں۔ اور دادو سے انور پتافی ہمیں جوائن کر چکے ہیں جناب، اور کہتے ہیں بھائی آداب، آداب اور السلام علیکم سب کو، اور حاضر قبول، تھینک یو ویری مچ، آپ خوش رہے، سلامت رہیں۔ انور پتافی، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، اور آپ کو ویلکم کہتے ہیں جناب۔ اور اب آتے ہیں ایک اور خوبصورت ٹریک کی جانب، شامل کرتے ہیں ایک اور زبردست ٹریک۔

جی جناب، یہ خوبصورت ٹریک تھا اور یہ آواز تھی شاز خان کی، اور شاز خان نے بس یہ شروع میں جو گانے گائے وہ گا لیے بس جوش میں، اور بس ایک جوش تھا ان کا، مگر اب ماشاءاللہ سے وہ اس سے سنگر کی فیلڈ سے بالکل ہٹ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی اپنی راہ پر ان کو کھینچ لیا ہے، بلا لیا ہے، اور وہ چل دیے وہاں پر. ماشاءاللہ اب وہ گانے وانے نہیں گاتے. ہاں یہ کہ نعت اور یہ تمام چیزیں پڑھتے ہیں، انشاءاللہ کبھی بلائیں گے ان کو. اور جناب وقت تو گزرتا جائے گا اسی طرح. اور شجاعت مرزا کیا کہتے ہیں جناب کہ پلے لسٹ سے جو سانگ ہم سننا پسند کرتے ہیں وہ آپ لے کر آتے ہیں. زندہ باد جی، کیا بات ہے، تھینک یو بھائی. کوشش میری ہوتی ہے، میں کوشش کرتا ہوں اصل میں گانے وہ میں بھی وہی کہ جو میوزک مجھے پسند ہوتا ہے میں اچھا بعض گانے ایسے بھی ہیں کہ میں جو آپ کو پلے سناتا ہوں میں وہ میں نے بھی پہلی بار سنے ہوتے ہیں. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے، مگر گانے کے بول دیکھ کر یا ایک اندازے سے کہ یار یہ گانا اچھا ہوگا تو میں وہ گانا پلے کرتا ہوں، اور وہ اچھا ہی گانا ہوتا ہے جب پلے کرتا ہوں. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ گانا صحیح ہے اور یہ پرفیکٹ ہے میرے پروگرام کے لیے. تو اسی لیے بس وہ کبھی کبھی بہت سارے گانے ایسے کہ جو میں پہلی بار پلے کرتا ہوں تو مطلب وہ پرفیکٹ ہوتے ہیں، پروگرام میں فٹ آ جاتے ہیں. ورنہ آپ کو ہوتا ہے کہ بغیر دیکھے گانا سننے جو ہے پتہ نہیں چلتا کون سا گانا فاسٹ ہے یا سلو ہے کیا ہے. بہرحال یہ تو فیلڈ ہے، اس میں سب کچھ ہوتا ہے اور سب کچھ ممکن ہوتا ہے. اب آتے ہیں ایک اور اپنی ٹریک کی جانب، اور شامل کرتے ہیں جناب سلیم دانش کی. نام تو میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں، اکثر وہ ہمارے پروگرام سن بھی رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ اب یہ وہ سنگنگ نہیں کر رہے، مگر ایک پھر بھی انہوں نے فلموں میں شنگارا کی فلموں میں بہت سارے گانے گائے، بڑے ہٹ گانے ہوئے. اور اما دیکھ، تیرا منڈا بگڑا جائے، بابا دیکھ، اور ڈیڈی میرا رشتہ کرا دے، ایک فلم بھی آئی تھی ڈیڈی میرا رشتہ کرا دے، اسی فلم کا گانا میں پلے کرنے لگا ہوں اور سلیم دانش کی آواز میں. منڈے کہتے بس کر

جی جناب آنکھوں ہی آنکھوں میں پیار ہو گیا، دل یہ میرا بے قرار ہو گیا، آواز سے اکبر علی کی. اور یہ گانا جو تھا یہ ان کا البم آیا تھا، کیسٹ آئی تھی یہ میرے خیال میں 98 میں یا 99 میں آئی تھی، ان کی کیسٹ آئی تھی. یہ ہمارے بڑے اچھے، بہت اچھے ہمارے دوست، اور اسٹیج پہ یہ گانے کے لیے نکلے تھے، اور گانے کے لیے نکلے اور اچھی آواز تھی. بات وہی ہے کہ پتہ شروع میں بہت ہی خواری ہوتی ہے، چاہے فیلڈ کوئی بھی ہو، جب آدمی نکلتا ہے نا اپنے شوق میں اور پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کیا ہوا کیا نہیں ہوتا، پھر بیچارہ یہ بہت اس نے چکر لگائے، بہت خوار ہوا، اور آ کے وقت ایسا آیا کہ اس سے چلتے چلتے پھر اس کا ایک البم ریکارڈ ہوا، اور وہ البم یہ ہٹ ہو گیا، اس کے گانے ہٹ ہو گئے. تو وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، مگر انسان کی کوشش جو ہے وہ لازمی ہے. انسان اگر کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی کوششوں میں کامیابی ڈال دیتا ہے، اس کی کوششوں کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، اگر نیت صاف ہے تو. کیونکہ نیت ہماری صاف ہے اور اب نیک نیتی سے ہم جستجو کر رہے ہیں اپنی منزل کو پانے کی، تو پھر یقیناً وہ منزل ہمیں ملے گی. دیر سویر تو آپ کو پتا کہ ہو سکتی ہے نا، کیونکہ دیر سویر ہوتی بھی ہماری طرف سے ہی ہے، وہ بھی ہماری طرف سے. کبھی ہم شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتے ہیں، کبھی ادھر سے ادھر، کبھی ادھر سے، بڑے درمیان میں کٹ ادھر ادھر لگا رہے ہوتے ہیں، تو کہ ہم جلدی پہنچے مگر پہنچتے نہیں ہیں. ہوتا کام وہ جب ہی ہے کہ جب وقت ہوتا ہے، جس چیز کا جو وقت لکھ دیا گیا وہ اس وقت پر ہی ہوگی، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوگی، پاویں تسی کچھ بھی کر لو. خیر جی، ہمیں جوائن کیا حمید گل صاحب، جوائن کر چکے ہیں اسلام آباد سے، اور کہتے ہیں جناب السلام علیکم، لسننگ سلامت رہے ہمیشہ، تھینک یو، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ آپ کی محبت کا. اور شجاعت مرزا کی کہندے نے، کہندے نے جناب واہ جی واہ، زبردست استاد جی، ایسے سانگ ہم بچپن میں 90s میں پی ٹی وی پر سنا کرتے تھے، اور آج آپ کے شو میں سن کر بچپن یاد آنے لگا. اور جناب اس کے بعد پھر کہتے ہیں اس دور میں بہت سے مختلف بینڈز کے سانگ چلائے جاتے تھے پی ٹی وی پر. جی ہاں بالکل، بہت سارے بینڈ آتے تھے، بہت سارے وہ میوزک کے پروگرام ہوتے تھے، اور اب تو یہ سب کچھ ہوتا ہی نہیں، ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اور اس کے بعد جناب کی کہنے نے حمید گل صاحب کہتے ہیں، اور اب آنکھوں آنکھوں میں پیار نہیں ہوتا، اب جناب 5G کا زمانہ ہے اور ترجیحات بدل گئی. بالکل آپ نے بات صحیح کی ہے، اب آنکھوں آنکھوں میں پیار نہیں ہوتا، اب تو وہ سارا پیار جو وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہوتا ہے. 5G پہلے 4G میں ہوتا تھا تو وہ اس کی اسپیڈ سلو ہو گئی تھی، اب 5G ہے تو اب ذرا پیار کی اسپیڈ بھی بڑھ گئی ہے. تو اب یہ آنکھوں آنکھوں والے چکر نہیں ہے، کون آمنے آمنے سامنے بیٹھے گا اور آنکھیں ملائے گا، اتنا ٹائم کس کے پاس ہے. اب 5G سے فوراً ٹک کنیکشن ملنا ہوتا ہے، باقی گل اپنے آپ ہی ہو جاتی ہے. تھینک یو ویری مچ امیر گل صاحب، بہت شکریہ آپ کی محبت کا. اور اب شامل کرتے ہیں جناب، میرے خیال ایک ہی خیال ہے، میں ہوں شامل کرنے لگا، اپنے گراں چلیے، سارے مل کے آؤ، چلتے اپنے اپنے گراں چلیے، جسے توتا ہی چھاؤ ہوئے تو وان دی منجی ہوئے تو سر تلے باؤں ہوئے، ہے نا، کی خیال ہے. آؤ پھر چلنے، سارے مل کے چلنے تو ذرا انجوائے کرنے، آج اپنے اپنے گراں میں.

جی جناب، یہ تھی شازیہ خوش کی آواز، اور حمید گل صاحب کہتے ہیں تھینکس، سلامت رہے ہمیشہ، تھینک یو جی، تھینک یو، کوئی بات نہیں. اور شجاعت مرزا کہتے ہیں کیا بات ہے، شازیہ خوش کی زبردست سر، زبردست، تھینک یو، بہت شکریہ آپ کی محبت کا، تھینک یو جی. بس تھوڑا سا موڈ کی بات ہے، موڈ تھوڑا تھوڑا ایسے ایسے موڈ کبھی کبھی اچانک بدلتا ہے تو پھر بدل ہی جاتا ہے بس. اور جب بدل ہی گیا ہے موڈ تو پھر آ جاتی ہیں ذرا ادھر. جی ہاں، اب آتی ہیں ذرا انیسن بھٹی صاحب کی جانب، ذرا انیسن بھٹی صاحب کی آواز بھی سنتے چلے نا ذرا.

جب آواز تھی ارشد محمود صاحب کی, جناب ارشد محمود نے بھی بڑے کلاسک ٹریک گائے, بہت زبردست تھے. 90s میں فلموں میں ارشد محمود کا ایک طوطی بولتا تھا, آواز بھی اچھی تھی. اس کے علاوہ پھر اس سے پہلے کیسٹس کا دور جب چلتا رہا ہے ساتھ ساتھ, تو سندھی گانے بھی بہت زبردست, کیونکہ بیسکلی تو سندھ کے ہیں ارشد محمود, اور سندھی گانے کیا زبردست تھے. اور کیا اس کے بعد جب اردو فلموں میں انہوں نے گانا شروع کیا, پرائیویٹ البم کے بعد جب فلموں کی طرف گئے, تو فلموں سے بھی فرصت ہی نہیں تھی ارشد محمود کو, اور واقعی خوبصورت آواز بھی تھی. ہمیں جوائن کے جناب میسج ہے, اجمل شوبی دی وائس آف رمضان اینڈ محرم صاحب صاحب, تھینک یو, جزاک اللہ جی, آپ سب کی محبتیں, یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوتا ہے اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. کہتے ہیں رب تعالیٰ کروا دیتا ہے تو ہو جاتا ہے سب کچھ, اور سب کچھ کہتے ہیں یہ سب چیزیں انسان کی اپنی سوچ سے, اپنی کوشش سے نہیں ہوتی, یہ سب کروائی جاتی ہیں, ہو جاتی ہیں بس, اور اللہ تعالیٰ کی ہمت دیتا ہے تو مسلسل کر لیتے ہیں بس. باقی تو آپ سب کی دعائیں, آپ سب دعاؤں میں یاد رکھیں, کوئی پتہ نہیں کب آنکھ بند ہو جائے, کب رخصت ہو جائیں, کوئی پتہ نہیں, زندگی کا کچھ پتہ نہیں, کسی کا کچھ پتہ نہیں, میرا کیا کسی کا کچھ پتہ نہیں, کب کیا ہو جائے, آج یہ شو پورا ہوتا نہیں ہوتا, یہ بات پوری ہوتی نہیں ہوتی, کل ملاقات ہوگی نہیں ہوگی, کچھ پتہ نہیں. بس آپ سب سے التجا یہی ہے کہ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا, ہمیشہ سے ضرور یاد رکھیں, اور ہمیشہ یاد رکھیے گا آپ سب کی دعاؤں کا ہمیشہ سے محتاج ہوں اور محتاج رہوں گا. اور اب آتے ہیں جناب ہم ایک اور ٹریک کی جانب,

دل دیا گلاں سن لے میرے ڈھول سن ڈھولک مائیاں. شاہدہ عالم کی آواز تھی اور شاہدہ عالم کا یہ گیت جو ہے بڑا زبردست البم ان کا تھا اور یہ البم بڑا ہٹ ان کا البم تھا اور یہ البم بھی تقریباً یوں سمجھے کہ میں 95 آج سے 20 سال پہلے کا البم ہے تقریباً. اور یہ میوزک اسی وقت کا میوزک ہے. اب آج کا میوزک آپ کو پتا کہ آج وہ میوزک ہے بھی نہیں. یہ تمام چیزیں آپ دیکھیں تو ماضی کی سب چیزیں ہیں جو ہم پلے کرتے ہیں آپ سنتے ہیں. یہ تمام چیزیں ماضی کی سے ریلیٹ کرتی ہیں. آج کوئی ایسا میوزک اتنا ہے نہیں. کوئی فلموں میں کچھ گانے نکل آتے ہیں, ایسے بھی نہیں ہے کہ بالکل نہیں, مگر کچھ نہ کچھ گانے کسی فلم میں کسی نہ کسی جگہ کوئی نہ کوئی ایسا نکل آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں یار چلو ایک تو گانا نکلا کوئی کم از کم. تو اسی لیے بس وہ جو کچھ گانے ہیں نا وہ کچھ گانے ہی بس مزیدار ہوتے ہیں اور کچھ ہی گانوں کو لے کر ہم اپنے گتے پروگراموں کو بھی چلا رہے ہوتے ہیں اور پروگراموں کی بات بھی کر رہے ہوتے ہیں سب کچھ جو ہے. تو بہرحال جی اب یوں کرتے ہیں کہ آتے ہیں ایک اور ٹریک کی جانب اور یہ ہے یہ والا

جی جناب، یہ بھی گانا بڑا زبردست گانا، یہ گانا میں نے آج پہلی بار پلے کیا اور تکے میں پلے کیا، مگر اچھا گانا تھا یہ بھی تقریباً البم جو ہے وہ 90s کا، مڈ 90s کا یہ البم تھا جس سے گانا پلے کیا میں نے بھی، مگر میوزک اس وقت کا میوزک واقعی اچھا تھا، میوزک تھا مینول میوزک تھا سارا، زیادہ لازمی کمپیوٹرائز چیزیں زیادہ نہیں تھیں 90s میں، مگر ایک مینول تھا، مگر اچھا میوزک تھا اور اٹریکشن تھا، نئی آوازیں بھی تھیں، بہت ساری نئی آوازیں جو واقعی اس میں بڑی کامیاب آوازیں رہی تھیں وہ. اور اب یوں کرتے ہیں کہ ہم وہ کہتے ہیں چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر، آہستہ آہستہ آہستہ، تو چلتے چلتے آخر انسان جب انسان کی جستجو اگر سچی ہو اور اس میں ولولہ ہو اور بس منزل کو پانے کی آرزو جب آ جائے نا اس میں، تو پھر وہ منزل کو پا لیتا ہے چاہے وہ محبت ہی کیوں نہ ہو. مگر محبت میں بھی کہتے ہیں ایک دوسرے پر اعتماد بڑا ضروری ہوتا ہے، ایک دوسرے پر بھروسہ بڑا ضروری ہوتا ہے، یہ بھی بڑی ضروری چیزیں ہیں. اور چلے جی، اب یوں کرتے ہیں کہ ہم شامل کرتے ہیں سمر اقبال بھی ہم نے سنوا دی، اور اب کرتے ہیں ہم مسرور حسین اور شبانہ کوثر، یہ دونوں بھی اپنے وقت کی بڑی کامیاب آوازیں ہیں. شبانہ کوثر اور شازیہ کوثر دونوں بہنوں نے فلموں میں بہت گانے گائے، 90s کی فلموں میں بہت سارے گانے گائے انہوں نے، 95, 96, 2000 تک ان کی فلموں میں گانے آتے رہے، بہت اچھے گانے گائے. اور میری ملاقات پروگرام میں، لیکن انشاءاللہ جلدی جو ہے میں ان سے آپ کی ملاقات، ویسے رات کو آ چکے ہیں، بہت پہلے رات کو آ چکے ہیں، مگر ان کو دن میں ہم بلائیں گے اپنی ملاقات پروگرام میں، تو ان سے ایک ملاقات ہوگی. اور مگر ابھی فی الحال بات ملاقات کی نہیں، اور ابھی جو بات ہے وہ ہے یہ والی.

یہ تھی عباس کی آواز جناب. اور اب اس کے بعد ہم آتے ہیں, وقت جو ہے بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. اور اچھا یہ سارا میوزک جو میں پلے کر رہا ہوں, یہ آپ کو پتہ ہی کہ 90s کا میوزک ہے, مڈ 90s کا اسٹارٹ شروع کا ہے یا لیٹ 90s کا ہے, مگر ہے میوزک 90s کا ہی ہے سمجھو. 90 اور 2000 کے درمیان میں جو میوزک کا ایک جو ریلا تھا وہ کامیاب ترین تھا, بہت کامیاب تھا. وہ کیسٹس کا دور تھا, سیریز کا دور تھا, مگر یہ بڑا کامیاب رہا اور بڑی خوبصورت آوازیں آئیں اور بہت اچھا میوزک اسے بنایا گیا. اور جناب شجاعت مرزا کہتے ہیں گجر خان سے, ارشد محمود خوبصورت آواز کے مالک ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, جزاک اللہ, تھینک یو, بہت ہی اچھا میوزک پلے کر رہے ہیں اور کوئی جوڑ نہیں آپ کی پلے لسٹ کا, بہت خوب, تھینک یو, تھینک یو, جزاک اللہ. یہ آپ کو پسند آ رہا ہے, ٹھیک ہے, جوڑ ووڑ تو کچھ نہیں, جوڑ تو سارے جوڑ ہیں, مگر سب کا میوزک اپنی جگہ, اپنی پلے لسٹ اپنی جگہ ہوتی ہے, سب اپنے اپنے پروگرام کے موڈ کے حساب سے میوزک پلے کرتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سب اپنی اپنی جگہ بہت اچھا میوزک پلے کرتے ہیں. اور اب یوں کرتے ہیں کہ شامل کرتے ہیں ایک آواز, یہ ہے جناب شازیہ منظور کی آواز میں ایک گانا پلے کرتے ہیں.

یہ تو آواز تھی شازیہ منظور کی, اور اس کے بعد اب شامل کرتی ہیں ہم آواز ایک بار پھر شاہدہ عالم کی.

اور اب اس کے ساتھ ہی شامل کرتے ہیں جناب آواز ایک بار پھر ہم شاز خان کی. اب وہ گانا کہ بڑا جو ہٹ اور بڑا کامیاب اور بہت زیادہ ہٹ رہا, ان کے دوسرے البم کا گانا بہت کامیاب رہا, بڑا ہٹ رہا وہ. مگر بس بات وہی ہے کہ ایک شہرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا راستہ دکھا دیا اور اب وہ اپنے راستے پر ہیں.

اور جناب یہ آواز تو شاز خان کی تھی، مگر اس کے بعد اب پروگرام کے اختتام میں ہم شامل کر رہے ہیں آواز مسرور حسین اور شازیہ شبانہ کوثر کی، شبانہ کوثر کی. تو یہ دو آوازوں کے ساتھ ہی اب آپ سے اجازت بھی چاہوں گا میں اپنے آج کے اس پروگرام کو ختم کرنے کی. امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا میوزک، کیونکہ تھوڑا سا میوزک میں نے کچھ نئے نئے میوزک، نئے کچھ سانگ، نئے ٹریک شامل کرنے کی کوشش کی. نئے سے مراد ہے کہ اپنے وقت کے بڑے کامیاب ٹریک تھے، مگر ہو سکتا ہے آپ نے نہ سنے ہوں، مگر کوشش کی جو کچھ پہلی بار پلے کی. بہرحال میوزک پھر بھی ہمارا 90s کا، 2000 کا، آج سے 20 سال پہلے کا میوزک پھر بھی بہتر تھا، تو ہم نے شامل کیا اور آئی ہوپ کہ آپ نے انجوائے کیا ہوگا. بہت شکریہ آپ سب نے وقت دیا، تھینک یو، جزاک اللہ. بس اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، اور امید کرتا ہوں کہ اسی طرح آپ اپنی دعا میں یاد رکھیں گے. ہم رہیں نہ رہیں مگر آپ کی دعائیں ضرور چاہیے، بس دعا دیتے رہیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. کو کہا سنا معاف کیجیے گا. اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد.

چلے تھے بہت دور کا فیصلہ کر کر، کیا پتا تھا دو قدم پر ہی روٹ جائیں گے، تمام عمر ان کو منانے میں گزرے گی، ہم تو اپنے آپ سے ہی چلے جائیں گے.

चाह से चाहत को चाहता हूँ।

کا فیصلہ کر کر کیا پتا تھا دو قدم پر ہی روٹ جائیں گے. تمام عمر ان کو منانے میں گزرے گی, ہم تو اپنے آپ سے ہی چلے جائیں گے.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان. پارا
1: عم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: عم يتساءلون.
2: یہ لوگ کس چیز کی نسبت پوچھتے ہیں؟
1: عن النبأ العظیم.
2: کیا بڑی خبر کی نسبت؟
1: الذی هم فیہ مختلفون.
2: جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں.
1: کلا سیعلمون.
2: دیکھو یہ انقریب جان لیں گے.
1: ثم کلا سیعلمون.
2: پھر دیکھو یہ انقریب جان لیں گے.
1: الم نجعل الارض مهادا.
2: کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا.
1: والجبال اوتادا.
2: اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا.
1: وخلقناکم ازواجا.
2: بے شک بنایا اور تم کو جوڑا جوڑا بھی پیدا کیا.
1: وجعلنا نومکم سباتا.
2: اور نیند کو تمہارے لیے موجب آرام بنایا.
1: وجعلنا الليل لباسا.
2: اور رات کو پردہ مقرر کیا.
1: وجعلنا النهار معاشا.
2: اور دن کو معاش کا وقت قرار دیا.
1: وبنينا فوقكم سبعا شدادا.
2: اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے.
1: وجعلنا سراجا وهاجا.
2: اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا.
1: وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا.
2: اور نچڑتے بادلوں سے موسلا دھار مہ برسایا.
1: لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا.
2: تاکہ اس سے اناج اور سبزہ پیدا کرے.
1: وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا.
2: اور گھنے گھنے باغ.
1: يوم الفصل كان ميقاتا.
2: بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے.
1: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا.
2: جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ غٹ کے غٹ آ موجود ہوگے.
1: وفتحت السماء فكانت أبوابا.
2: اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے.
1: وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا.
2: اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے.
1: إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا.
2: بے شک دوزخ گھات میں ہے.
1: لِلطَّاغِينَ مَآبًا.
2: یعنی سرکشوں کا وہی ٹھکانہ ہے.
1: لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا.
2: اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے.
1: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا.
2: وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ کچھ پینا نصیب ہوگا.
1: الا حمیما وغساقا.
2: مگر گرم پانی اور بہتی پیپ.
1: جزاء وفاقا.
2: یہ بدلہ ہے پورا پورا.
1: انہم کانوا لا یرجون حسابا.
2: یہ لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے.
1: وکذبوا بآیاتنا کذابا.
2: اور ہماری آیتوں کو جھوٹ سمجھ کر جھٹلاتے رہتے تھے.
1: وکل شیء احصیناہ کتابا.
2: اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر ضبط کر رکھا ہے.
1: فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا.
2: سو اب مزہ چکھو ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے.
1: ان للمتقین مفازا.
2: بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے.
1: حدائق واعناب
2: یعنی باغ اور انگور.
1: وكواعب اترابا
2: اور ہم عمر نوجوان عورتیں.
1: وكأسا دهاقا
2: اور شراب کے چھلکتے ہوئے گلاس.
1: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا
2: وہاں نہ بیہودہ بات سنیں گے نہ جھوٹ خرافات.
1: جزا

0: یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہے، انعام متعین۔
1: رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا۔
0: وہ جو آسمانوں اور زمین اور جو ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے، بڑا مہربان، کسی کو اس سے بات کرنے کا یارہ نہ ہوگا۔
1: یوم

0: جس دن روح الامین اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو خدا رحمان اجازت بخشے اور اس نے بات بھی درست کہی ہو.
1: ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا.
0: یہ دن برحق ہے، بس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے.

0: ہم نے تم کو عذاب سے جو انقریب آنے والا ہے آگاہ کر دیا ہے، جس دن ہر شخص ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا، اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والنازعات غرقا،
0: ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں۔
1: والناشطات نشطا،
0: اور ان کی جو آسانی سے کھول دیتے ہیں۔
1: والسابحات سبحا،
0: اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں۔
1: فالسابقات سبقا،
0: پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں۔
1: فالمدبرات امرا،
0: پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں۔
1: یوم ترجف الراجفا،
0: کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن زمین کو بھونچال آئے گا۔
1: تتبعها الرادفا،
0: پھر اس کے پیچھے اور بھونچال آئے گا۔
1: قلوب یومئذ واجفا،
0: اس دن لوگوں کے دل خائف ہو رہے ہوں گے۔
1: ابصارها خاشعا،
0: اور آنکھیں جھکی ہوئی۔
1: یقولون ائنا لمردودون فی الحافرة،
0: کافر کہتے ہیں کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے۔
1: اذا کنا عظاما نخرا،
0: بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے۔
1: قالوا تلک اذا کرۃ خاسرا،
0: کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو موجب زیاں ہے۔
1: فانما ہی زجرۃ واحدا،
0: وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی۔
1: فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ،
0: اس وقت وہ سب میدان حشر میں آ جمع ہوں گے۔
1: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى،
0: بھلا تم کو موسیٰ کی حکایت پہنچی ہے؟
1: اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى،
0: جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی طوا میں پکارا۔
1: اِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى،
0: اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو رہا ہے۔
1: فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّى،
0: اور اس سے کہو کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے۔
1: وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَى،
0: اور میں تجھے تیرے پروردگار کا رستہ بتاؤں تاکہ تجھے خوف پیدا ہو۔
1: فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى،
0: غرض انہوں نے اس کو بڑی نشانی دکھائی۔
1: فكذب وعصى،
0: مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا۔
1: ثم ادبر يسعى،
0: پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا۔
1: فحشر فنادى،
0: اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا۔
1: فقال انا ربكم الاعلى،
0: کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں۔
1: فاخذه الله نكال الاخرة والاولى،
0: تو خدا نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ دیا۔
1: ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشا،
0: جو شخص خدا سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے۔
1: اأنتم اشد خلقا ام السماء بناها،
0: بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا، اسی نے اس کو بنایا۔
1: رفع سمكها فسواها،
0: اس کی چھت کو اونچا کیا پھر اسے برابر کر دیا۔
1: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها،
0: اور اسی نے رات تاریک بنائی اور دن کو دھوپ نکالی۔
1: والأرض بعد ذلك دحاها،
0: اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا۔
1: أخرج منها ماء ومرعاها،
0: اسی نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا۔
1: والجبال ارساها،
0: اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا۔
1: متاعا لکم ولانعامکم،
0: یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پایوں کے فائدے کے لیے کیا۔

0: کبرا
1: تو جب بڑی آفت آئے گی
0: یوم یتذکر الانسان ما سعا
1: اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا
0: وبرزت الجحیم لمن یرا
1: اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی
0: فاما من طغا
1: تو جس نے سرکشی کی
0: وآثر الحیاۃ الدنیا
1: اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا
0: فإن الجحیم ہی المأوی
1: اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے
0: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى
1: اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور جی کو خواہشوں سے روکتا رہا
0: فإن الجنة هي المأوى
1: اس کا ٹھکانہ بہشت ہے
0: يسألونك عن الساعة أيان مرساها
1: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا
0: فیما انت من ذکراها
1: سو تم اس کے ذکر سے کس فکر میں ہو
0: الی ربک منتہاها
1: اس کا منتہا یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے
0: انما انت منذر من یخشاها
1: جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو
0: کأنهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیة او ضحاها
1: جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا صبح رہے تھے۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
0: عبس وتولى
1: محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترش رو ہوئے اور منہ پھیر بیٹھے۔ کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا۔
0: وما یدریک لعلہ یزکا
1: اور تم کو کیا خبر شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا۔
0: او یذکر فتنفعہ الذکرا
1: یا سوچتا تو سمجھانا اسے فائدہ دیتا۔
0: اما من استغنا
1: جو پرواہ نہیں کرتا۔
0: فانت له تصدا
1: اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو۔
0: وما عليك الا يزكى
1: حالانکہ اگر وہ نہ سنورے تو تم پر کچھ الزام نہیں۔
0: واما من جاءك يسعى
1: اور جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا۔
0: وهو يخشى
1: اور خدا سے ڈرتا ہے۔
0: فانت عنه تلهى
1: اس سے تم بے رخی کرتے ہو۔
0: كلا انها تذکرہ
1: دیکھو یہ قرآن نصیحت ہے۔
0: فمن شاء ذکرہ
1: بس جو چاہے اسے یاد رکھے۔
0: فی صحف مکرمہ
1: قابل ادب ورقوں میں لکھا ہوا۔
0: مرفوعۃ مطہرہ
1: جو بلند مقام پر رکھے ہوئے اور پاک ہیں۔
0: بِأَيْدِي سَفَرًا
1: ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں۔
0: كِرَامٍ بَرَرًا
1: جو سردار اور نیکوکار ہیں۔
0: قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرًا
1: انسان ہلاک ہو جائے کیسا ناشکرا ہے۔
0: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقًا
1: اسے خدا نے کس چیز سے بنایا۔
0: مِنْ نطفة خلقه فقدر
1: نطفے سے بنایا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا۔
0: ثم السبيل يسر
1: پھر اس کے لیے رستہ آسان کر دیا۔
0: ثم اماته فاقبر
1: پھر اس کو موت دی پھر قبر میں دفن کرایا۔
0: ثم اذا شاء انشر
1: پھر جب چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔
0: کلا لما یقض ما امر
1: کچھ شک نہیں کہ خدا نے اسے جو حکم دیا اس نے اس پر عمل نہ کیا.
0: فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ
1: تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے.
0: أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا
1: بے شک ہم ہی نے پانی برسایا.
0: ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا
1: پھر ہم ہی نے زمین کو چیرا پھاڑا.
0: فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا
1: پھر ہم ہی نے اس میں اناج اگایا.
0: وَعِنَبًا وَقَضْبًا
1: اور انگور اور ترکاری.
0: وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا
1: اور زیتون اور کھجوریں.
0: وَحَدَائِقَ غُلْبًا
1: اور گھنے گھنے باغ.
0: وَفَاكِهَةً وَأَبًّا
1: اور میوے اور چارہ.
0: مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ
1: یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پائوں کے لیے بنایا.
0: فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ
1: تو جب قیامت کا غل مچے گا.
0: يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ
1: اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا.
0: وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ
1: اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے.
0: وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ
1: اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے.
0: لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ
1: ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے مصروفیت کے لیے بس کرے گا.
0: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ
1: اور کتنے منہ اس روز چمک رہے ہوں گے.
0: ضَاحِكَةٌ مستبشرا
1: ہنداں و شاداں یہ نیکوکار ہیں.
0: ووجوہ یومئذ علیہا غبرا
1: اور کتنے منہ ہوں گے جن پر گرد پڑ رہی ہوگی.
0: ترہقہا قترا
1: اور سیاہی چڑھ رہی ہوگی.
0: اولئک ہم الکفرۃ الفجرا
1: یہ کفار بد کردار ہیں.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: اذا الشمس كورت
1: جب سورج لپیٹ لیا جائے گا.
0: واذا النجوم كدرت
1: اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے.
0: واذا الجبال سيرت
1: اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے.
0: واذا العشار عطلت
1: اور جب بیانے والی اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی.
0: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
1: اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے.
0: وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ
1: اور جب دریا آگ ہو جائیں گے.
0: وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ
1: اور جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی.
0: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ
1: اور جب اس لڑکی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا.
0: بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ
1: کہ وہ کس گناہ پر مار دی گئی.
0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: اور جب عملوں کے دفتر کھولے جائیں گے.
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی.
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
1: اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی.
0: وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ
1: اور بہشت جب قریب لائی جائے گی.
0: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ
1: تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے.
0: فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ
1: ہم کو ان ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں.
0: الجوار الكنس
1: اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں.
0: واللیل اذا عسعس
1: اور رات کی قسم جب ختم ہونے لگتی ہے.
0: والصبح اذا تنفس
1: اور صبح کی قسم جب نمودار ہوتی ہے.
0: انه لقول رسول کریم
1: کہ بے شک یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے.
0: ذی قوت عند ذی العرش مکین
1: جو صاحب قوت مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والا.
0: مطاع ثم امین،
1: سردار اور امانت دار ہے.
0: وما صاحبكم بمجنون،
1: اور مکے والو تمہارے رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں.
0: ولقد رآه بالأفق المبين،
1: بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے یعنی شرقی کنارے پر دیکھا ہے.
0: وما هو على الغيب بضنين،
1: اور وہ پوشیدہ باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں.
0: وما هو بقول شیطان الرجیم،
1: اور یہ شیطان مردود کا کلام نہیں.
0: فأين تذهبون،
1: پھر تم کدھر جا رہے ہو.
0: ان هو الا ذکر للعالمین،
1: یہ تو جہان کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے.
0: لمن شاء منکم ان یستقیم،
1: یعنی اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی چال چلنا چاہے.
0: وما تشاء

0: اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو خدا رب العالمین چاہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اذا السماء انفطرت،
0: جب آسمان پھٹ جائے گا۔
1: واذا الكواكب انتثرت،
0: اور جب تارے جھڑ پڑیں گے۔
1: واذا البحار فجرت،
0: اور جب دریا بہ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گے۔
1: واذا القبور بعثرت،
0: اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی۔
1: علمت نفس ما قدمت واخرت،
0: تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا تھا۔
1: یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم،
0: اے انسان، تجھ کو اپنے پروردگار کرم گستر کے بارے میں کس چیز نے دھوکا دیا؟
1: الذی خلقک فسواک فعدلک،
0: وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے اعضا کو ٹھیک کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا۔
1: فی ای صورت ما شاء رکبک،
0: اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔
1: کلا بل تکذبون بالدین،
0: مگر ہے ہاتھ تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو۔
1: وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ،
0: حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں۔
1: کِرَامًا كَاتِبِينَ،
0: عالی قدر تمہاری باتوں کے لکھنے والے۔
1: يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ،
0: جو تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔
1: إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ،
0: بے شک نیکوکار نعمتوں کی بہشت میں ہوں گے۔
1: وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ،
0: اور بد کردار دوزخ میں۔
1: يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ،
0: یعنی جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے۔
1: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ،
0: اور اس سے چھپ نہیں سکیں گے۔
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ،
0: اور تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے۔
1: ثم ما ادراك ما يوم الدين،
0: پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے۔
1: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله،
0: جس روز کوئی کسی کا کچھ بھلا نہ کر سکے گا اور حکم اس روز خدا ہی کا ہوگا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: ویل للمطففین،
0: ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے۔
1: الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون،
0: جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں۔
1: وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ،
0: اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں۔

0: کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے؟
1: لیوم عظیم,
0: یعنی ایک بڑے سخت دن میں.
1: یوم یقوم الناس لرب العالمین,
0: جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے.
1: کلا ان کتاب الفجار لفی سجین,
0: سن رکھو کہ بدکاروں کے اعمال سجین میں ہیں.
1: وما ادراک ما سجین,
0: اور تم کیا جانتے ہو کہ سجین کیا چیز ہے؟
1: کتاب مرقوم,
0: ایک دفتر ہے لکھا ہوا.
1: ویل یومئذ للمکذبین,
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے.
1: الذین یکذبون بیوم الدین,
0: یعنی جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں.
1: وما یکذب به الا کل معتد اثیم,
0: اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا گناہگار ہے.
1: اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین,
0: جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کے افسانے ہیں.
1: کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون,
0: دیکھو یہ جو اعمال بد کرتے ہیں ان کا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے.
1: کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون,
0: بے شک یہ لوگ اس روز اپنے پروردگار کے دیدار سے اوٹ میں ہوں گے.
1: ثم انہم لصال الجحیم,
0: پھر دوزخ میں جا داخل ہوں گے.
2: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
1: ارشاد باری تعالی ہے، ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی بنائی، پھر بھی کافر دوسری ہستیوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں. وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے، پھر بھی اے کافر تم اس بارے میں شک کرتے ہو، اور آسمان اور زمین میں وہی اللہ تو ہے، وہ تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے، اور تم جو کام کرتے ہو وہ سب سے واقف ہے. سورہ انعام. اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
2: ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون.
3: پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے.
2: كلا ان كتاب الابرار لفي عليين.
3: یہ بھی سن رکھو کہ نیکوکاروں کے اعمال علیین میں ہیں.
2: وما ادراک ما علیون.
3: اور تم کو کیا معلوم کہ علیین کیا چیز ہے؟
2: کتاب مرقوم.
3: ایک دفتر ہے لکھا ہوا.
2: یشہدہ المقربون.
3: جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں.
2: ان الابرار لفی نعیم.
3: بے شک نیک لوگ چین میں ہوں گے.
2: علی الارائک ینظرون.
3: تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے.
2: تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم.
3: تم ان کے چہروں ہی سے راحت کی تازگی معلوم کر لو گے.
2: یسقون من رحیق مختوم.
3: ان کو شراب خالص سرب مہر پلائی جائے گی.
2: ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
3: جس کی مہر مشک کی ہوگی تو نعمتوں کے شائقین کو چاہیے کہ اسی سے رغبت کریں.
2: ومزاجه من تسنیم.
3: اور اس میں تسنیم کے پانی کی آمیزش ہوگی.
2: عینا یشرب بها المقربون.
3: وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے خدا کے مقرب پیئیں گے.
2: ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون.
3: جو گناہگار یعنی کفار ہیں وہ دنیا میں مومنوں سے ہنسی کیا کرتے تھے.
2: وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ.
3: اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو حقارت سے اشارے کرتے.
2: وَإِذَا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين.
3: اور جب اپنے گھر کو لوٹتے تو اتراتے ہوئے لوٹتے.
2: وَإِذَا

0: اور جب ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو گمراہ ہیں.
1: وما ارسلوا عليهم حافظين,
0: حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے.
1: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون,
0: تو آج مومن کافروں سے ہنسی کریں گے.
1: على الارائك ينظرون,
0: اور تختوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے.
1: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون,
0: تو کافروں کو ان کے عملوں کا پورا پورا بدلہ مل گیا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: اذا السماء انشقت,
0: جب آسمان پھٹ جائے گا.
1: وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ,
0: اور اپنے پروردگار کا فرمان بجا لائے گا اور اسے واجب بھی یہی ہے.
1: وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ,
0: اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی.
1: وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ,
0: اور جو کچھ اس میں ہے اسے نکال کر باہر ڈال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی.
1: وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ,
0: اور اپنے پروردگار کے ارشاد کی تعمیل کرے گی اور اس کو لازم بھی یہی ہے, تو قیامت قائم ہو جائے گی.

0: اے انسان، تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے میں خوب کوشش کرتا ہے سو اس سے جا ملے گا۔
1: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ،
0: تو جس کا نام آیا اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔
1: فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا،
0: اس سے حساب آسان لیا جائے گا۔
1: وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا،
0: اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش آئے گا۔
1: وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ،
0: اور جس کا نام آیا اعمال اس کی پیٹ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔
1: فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا،
0: وہ موت کو پکارے گا۔
1: وَيَصْلَى سَعِيرًا،
0: اور دوزخ میں داخل ہوگا۔
1: إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا،
0: یہ اپنے اہل و عیال میں مست رہتا تھا۔
1: إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ،
0: اور خیال کرتا تھا کہ خدا کی طرف پھر کر نہ جائے گا۔
1: بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا،
0: ہاں ہاں اس کا پروردگار اس کو دیکھ رہا تھا۔
1: فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ،
0: ہمیں شام کی سرخی کی قسم۔
1: وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ،
0: اور رات کی اور جن چیزوں کو وہ اکٹھا کر لیتی ہے ان کی۔
1: وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ،
0: اور چاند کی جب کامل ہو جائے۔
1: لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ،
0: کہ تم درجہ درجہ رتبہ اعلیٰ پر چڑھو گے۔
1: فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ،
0: تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے۔
1: وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ،
0: اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔
1: بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ،
0: بلکہ کافر جھٹلاتے ہیں۔
1: وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ،
0: اور خدا ان باتوں کو جو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے۔
1: فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ،
0: تو ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو۔
1: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ،
0: ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والسماء ذات البروج،
0: آسمان کی قسم جس میں برج ہے۔
1: والیوم الموعود،
0: اور اس دن کے جس کا وعدہ ہے۔
1: وشاہد ومشہود،
0: اور حاضر ہونے والے کی اور جو اس کے پاس حاضر کیا جائے اس کی۔
1: قتل اصحاب الاخدود،
0: کہ خندقوں کے کھودنے والے ہلاک کر دیے گئے۔
1: النار ذات الوقود،
0: یعنی آگ کی خندقیں جس میں ایندھن جھونک رکھا تھا۔
1: اذ ہم علیہا قعود،
0: جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے۔
1: وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ،
0: اور جو سختیاں اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کو سامنے دیکھ رہے تھے۔
1: وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ،
0: ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ خدا پر ایمان لائے ہوئے تھے جو غالب اور قابل ستائش ہے۔
1: الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد،
0: جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہت ہے اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔
1: ان

جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دیں اور توبہ نہ کی ان کو دوزخ کا اور عذاب بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی ہوگا۔

0: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔
1: ان بطش ربک لشدید،
0: بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے۔
1: انہ ہو یبدئ ویعید،
0: وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔
1: وہو الغفور الودود،
0: اور وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔
1: ذو العرش المجید،
0: عرش کا مالک بڑی شان والا۔
1: فعال لما یرید،
0: جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔
1: هل اتاک حدیث الجنود،
0: بھلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے؟
1: فرعون وثمود،
0: یعنی فرعون اور سمود کا۔
1: بل الذین کفروا فی تکذیب،
0: لیکن کافر جان بوجھ کر تکذیب میں گرفتار ہیں۔
1: واللہ من ورائہم محیط،
0: اور خدا بھی ان کو گردا گرد سے گھیرے ہوئے ہے۔
1: بل ہو قرآن مجید،
0: یہ کتاب ہزل و بطلان نہیں بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے۔
1: فی لوح محفوظ،
0: لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والسماء والطارق،
0: آسمان اور رات کے وقت آنے والے کی قسم۔
1: وما ادراک ما الطارق،
0: اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے؟
1: النجم الثاقب،
0: وہ تارہ ہے چمکنے والا۔
1: ان کل نفس لما علیہا حافظ،
0: کہ کوئی متنفس نہیں جس پر نگہبان مقرر نہیں۔
1: فلینظر الانسان مما خلق،
0: تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کاہے سے پیدا ہوا ہے۔
1: خلق من ماء دافق،
0: وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے۔
1: یخرج من بین الصلب والترائب،
0: جو پیٹھ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔
1: انہ علی رجعہ لقادر،
0: بے شک خدا اس کے اعادے یعنی پھر پیدا کرنے پر قادر ہے۔
1: یوم تبل السرائر،
0: جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے۔
1: فما له من قوة ولا ناصر،
0: تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا۔
1: والسماء ذات الرجع،
0: آسمان کی قسم جو مہ برساتا ہے۔
1: والارض ذات الصدر،
0: اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے۔
1: انہ لقول فصل،
0: کہ یہ کلام حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہے۔
1: وما ہو بالہزل،
0: اور بےہودہ بات نہیں۔
1: انہم یکیدون کیدا،
0: یہ لوگ تو اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں۔
1: وَأَكِيدُ كَيْدًا،
0: اور ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں۔
1: فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا،
0: تو تم کافروں کو مہلت دو، بس چند روز ہی مہلت دو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: سبح اسم ربک الاعلی،
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار جلیل الشان کے نام کی تسبیح کرو۔
1: الذی خلق فسوا،
0: جس نے انسان کو بنایا پھر اس کے اعضاء کو